Dobro jutro svima vama ovog četvrtka. U jutarnjem programu sa vama se druže Dmitar i Velibor. Da, još jedan radni dan prije nego što vikend konačno pokuca na vrata, ali ne brinjete, tu smo da vam olakšamo početak. U naredna 3 sata donosimo pregled najvažnijih informacija, servisne detalje, štampu i pažljivo pripremljene audio priče. Sve što vam treba da preživite ovo jutro. A kakvo nas vrijeme očekuje danas? Pretežno sunčano, na sjeveru ujutru po kotlinama magla, a u popodnevnim satima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, sjevernih smjerova u jutarnjim i noćnim satima na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 19, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni. Gdje god da ste, uz prvu kafu ili već na putu, ostanite uz nas, jer jasno, jutro bez informacije je kao radni dan bez kafe. Još jednom dobro jutro iz naša.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Vrijeme da vidimo šta jutro spiše štampa. Listamo novo izdanje dana i izdvajamo ključne teme od politike, ekonomije do društvenih pitanja i lokalnih priča. U narednim minutama sve što morate znati prije nego što se odlučite na još jednu kafu ili provjeru društvenih mreža. Dan piše, mi čitamo. Dok opozicija insistira na raspravi o smjeni šefa parlamenta, Zlatko Ujović iz CEMI-a tvrdi, ključni test bit će odnos Evropske unije prema Mandiću. Ukoliko ne dođe do susreta evropskih zvaničnika sa Mandićem, on nije persona non grata samo u Hrvatskoj, već u međuvremenu je uspio da to postane i u Evropskoj uniji, ocijenio je Ujović. Fond PIO uskoro donosi odluku o usklađivanju primanja najstarije populacije. Penzije rastu 2,48%. Podgorički viši sud i UX izbjegli su da odgovore da li je Zoran Radović jučer posjetio pritvorenike koji štrajkuju glađu. Mjesec dana odbijaju hranu Brajović u teškom stanju. Sagovornici dana poručuju da se mora utvrditi lanac odgovornosti ukoliko se potvrde navodi o zlostavljanju štićenika hranitelja sa Cetinja. Sistem je morao vidjeti žrtve. Brisel priprema novi model postepene integracije država kandidata, pristup tržištu prije punopravnog članstva. Dok dio javnosti pozdravlja odluku Ustavnog suda, roditelji ogorčeni, a podnosioci inicijative protiv spornog zakona tvrde, opasan pravni presedan, posljedice nesagledive. Poslanici DNP-a predali u skupštinsku proceduru izmjene zakona o drumskom saobraćaju. Zeta traži direktnu liniju do Podgorice. Na portalu i YouTube kanalu Dan, danas od 18 časova, arhitektura svijeta sa doktorom Nikolom Banićevićem, politika, ekonomija, geopolitika.

Slušate Radio Andrijevici. Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

Evo onoga što morate znati, jer ništa ne kaže četvrtak kao iznenadna obavijest da vam nestaje struje, baš onda kada ste na pola obaveza. I krećemo s informacijama iz CEDIS-a. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati. U terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Gnjeli Potok. U terminu od 8.30 do 14.30 sutra selo Zabrđe, dio sela naselja oko magistralnog puta.

0: Jutarnji je program Radio Andrijevce. U ovom dijelu programa izdvajamo važne informacije za građani i audio prilog koji rasvjetljava jednu od aktuelnih tema. Organizaciju udruženja Srba Berani Andrijevica u saradnji sa opštinom Andrijevica, javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, prošle nedjelje u Domu kulture u Andrijevici održala je kulturna manifestacija Dan srpske kulture korijeni pod komovima. Na ovoj manifestaciji govorili su mnogi, a u okviru manifestacije predstavljena je izložba Crtaj kako pišeš, jednog od najpoznatijih karikaturista u Crnoj Gori, Gorana Šćekića, koju je zvanično otvorio književnik i novinar Darko Jovović.
1: Časni oče, uvaženi zvaničnici, ljubitelji duhovnih i umjetničkih prijednosti, dragi gosti, uvaženi domaćini, dame i gospodo. Andrijevica je ovoga ljeta bila domaćin brojnim kulturnim manifestacijama, dokazujući da se ovdje na svetim vodama Lima žive i još uvijek žive ljudi kadri da prepoznaju istinsku duhovnost i uzvišena umjetnička ostvarenja. Večeras je ova mala i ponosna varoš ukazala gostoprimstvo promoterima srpske kulture koja je duboko ukorijenjena u trajanju naroda i slokomskih žila. Tako je ovaj hram kulture zabristao jednom posebnim sjajem jer su njegova topla njedra nahranjeno umjetničkim darovima i umnim tvorevinama i crtanim vještom rukom Gorana Šćekića, čovjeka čija djela potkana humorom i otisnuta na malom parčetu hartije dugi niz godina dominiraju crnogorskom karikaturalnom pozornicom i na jedan poseban način je ustrojio našu životnu, kulturnu, društvenu i političku zbilju. Ova postavka se može slobodno nazvati hronikom naših apsurda. Ove karikature funkcionišu kao vizualni arhiv historijski dnevnik Crne Gore. One nepogrešljivo hvataju mentalitetske fenomene, poltronstvo, borbu za fotelje, politička prijetanja i obećanja, pokazujući da se akteri na sceni mijenjaju, ali da društvene anomalije ostaju iste. Goran bez decenijama radi nešto što zahtijeva osobenu hrabrost. On nam drži ogledalo ispod lica, a u tom ogledalu se ne uljepšavamo. U njemu vidimo naše apsurde, naše političke i duhovne potrese, naše mentalitetske zamke i sve one situacije u kojima se kao društvo nalazimo. Njegov humor nije tu samo da nas nasmije, on je tu da nas protrese, da nas zamisli i da nas opomene. Kaže sve da jedna slika vrijedi hiljadu riječi. Kada je riječ o Goranovim karikaturama, jedna njegova linija, jedan izraz lica ili jedna naizgled jednostavna skica vrijede više od stotina političkih govora, kolumni i televizijskih debata. Ono zašto su analitičarima potrebne stranice teksta, Goran Šćekić rješava jednim potezom olovke. Svaka ova slika koja se karikaturom zove izvojena iz mora drugih koje je Šćekić iznjedrio je istančani umni opisak u vremenu i istorija pred kojom će svako razumano vidjeti da okrutna sila i moć onih koji se nalaze na pozicijama odlučivanja prije ili kasnije izgube bitku sa snagom koja se narodom priziva i da će okrinu visiti zakoni ljudi koji se kose sa pravom i Božim promislima. Na njegovim karikaturama dominiraju dva suprotstavljena svijeta. Jedan koji smatra da je na uništi zbog moći koja se dokopao uglavnom preko leđa naroda i onaj drugi koji je odjeven u životne zakrpe ima snage da se odjene u duhovna odjela satkana od vjere i saznanja da će se spasiti samo oni koji uspiju da prepoznaju šta je to vaspitanost, odmjerenost i pristojnost. Šćekićeva olovka tako precizno ubada u srž brojnih aktuelnih problema koji se najviše tiču naših nesporazuma, kalipljivosti i primitivizma. On ljulja temelje uništenika koji su na labavim osnovama sagradili svoj imidž veliki, a koji zatamni čim stisnu isprljavu pozornicu i potvrde da im je rok trajanja ograničen. Goranove karikature su svojevrsna filozofija života, nejer koji tjera čovjekov um da misli i da odvaja žito od kukolja. Šćekić nas svojim djelima ujedno i hrabri, poručujući da uvijek postoji izlaz ako to mi hoćemo i ako smo spremni da se razumijemo. Za njega je izlaz u narodnom jedinstvu i govoru koji ne trpi mržnju i riječi koje ni Bogu nijesu ugodne. Goran pleni kartiju ispostavlja slikovit iskaz koji zasmijava narod poručujući da teret čovjekove nesvijesti i neshvatanja, i ko to ne bude shvatio i ne shvatio da je smrtan, toga odvodi do jame bez danice. Zato Goranu iskreno čestitam na ovom umjetničkom uzdaju sa kojim nas je udostojio i obradovao, i da njegovo oko još uvijek dugo i dugo nišani u centar, a da njegova ruka kroz smije potezima uloke otvara vrata čovječnosti. Sve vas iskreno pozdravljam i ovu izložbu proglašavam otvorenom.

Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dimitar Ćulafić, slijede vijesti. Ustavni sud je završio raspravu i utvrdio da odredbe o obaveznoj vakcinaciji kao uslovu za upis u boravak djece u predškolskim ustanovama nisu u suprotnosti sa Ustavom Crne Gore. Ova odluka izazvala je značajnu pažnju i oprečne reakcije u javnosti. Od strukovnih medicinskih udruženja, koja je vide kao važnu mjeru za očuvanje kolektivnog imuniteta i zaštitu javnog zdravlja, do roditeljskih inicijativa koje su ranije pokrenule inicijative za ocjenu ustavnosti, naglašavajući pitanje individualnog izbora. Prema novim uporednim analizama i izvještajima međunarodnih financijskih institucija, Crna Gora se svrstala među evropske države sa najvećim smanjenjem udjela javnog duga u BDP-u u poređenju sa referentnom 2020. godinom, dok je javni dug u pandemskoj godini iznosio preko 100% BDP-a. Stabilizacija javnih financija, fiskalna konsolidacija i kretanje u ekonomiji doprinijeli su njegovom značajnom procentualnom srazmjernom padu, što nailazi na pozitivne ocjene ekonomskih analiza uz opomenu da je privredni rast potrebno dodatno ubrzati. Predstavnici parlamentarne većine i opozicije uz pojačane poruke iz međunarodne zajednice vode intenzivne razgovore o neophodnosti postizanja šireg političkog i društvenog konsenzusa. Fokus je na ispunjavanju preostalih obaveza iz evropske agende, naročito u dijelu pravosudnih reformi zakonodavstva, kako bi se iskoristio trenutni zamah u politici proširenja Evropske unije i zadržala pozicija predvodnika u pregovaračkom procesu. Opštine širom Crne Gore privode kraju pripreme za predstojeću zimsku sezonu sa akcentom na rad komunalnih preduzeća, snabdijevanje energentima i sanaciju lokalnih putnih pravaca. Istovremeno nadležna resorna ministarstva prate dinamiku izvođenja kapitalnih infrastrukturnih projekata u sjevernim i centralnim opštinama, naglašavajući važnost poštovanja rokova kako bi se unaprijedila regionalna povezanost i uslovi života u ruralnim sredinama. Uprava policije u saradnji sa nadležnim tužilaštvima sprovela je niz ciljanih akcija usmjerenih na suzbijanje ulične prodaje narkotika i otkrivanja lica po međunarodnim potjernicama. Raspored rad u Domu zdravlja Andrijevice za danas. Prva smjena izabrani doktori za odrasle, dr. Džemajl Gilić od 7 do 15, dr. Kanđelije Popović od 7 do 15, pedijatrica dr. Daniela Đikić od 7 do 15, ginekolog dr. Jugoslav Račić od 7 do 15, laboratorijska analiza od 7.30 do 9.30. Druga smjena izabrani doktor za odrasle, dr. Veselinka Ponović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 051 243 095. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Gnjili Potok. Sjutra 2. oktobra u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Zabrđe, donji dio sela naselja oko magistralnog puta. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. U 8 sati u Andrijevici je izmjerena temperatura 1 stepen, minimalna rano jutros bila je 0, maksimalna juče 21 stepen. Vrijeme danas pretežno sunčano, na sjeveru ujutru pokotlinama magla, a u popodnevnim satima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, sjevernih smjerova u jutarnjim i noćnim satima, na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 19, najviša dnevna od 5 do 28 stepeni.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: 10:25 minuta u organizaciji Udruženja Srba Berana i Andrijevica u saradnji sa opštinom Andrijevica i javnom ustanovom za Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Prošle nedjelje u Domu kulturu Andrijevica održana je kulturna manifestacija Dan srpske kulture korijeni pod komovima. Na toj manifestaciji govorio je Goran Ščekić. Više od 3 decenije proveo je posmatrajući ljude i vrijeme kroz jednu posebnu vrstu umjetnosti. O tome što ga je inspirisalo da kroz oštar crtež i humor oslika svakodnevicu, ali i koja je glavna poruka izloženih radova, govorio je autor izložbe gospodin Goran Ščekić.
1: Poštovano sredstvo, poštovana upravo rukovodstvo državnom opštinom rekonstrukcije Andrijevica, naravno drage goste i drage prijatelje, a posebno prijatelje koji, moje drage prijatelje koji su iz Berana, došli lično da me pozdrave i da prisutuju u ovom otvaranju izložbe. Naravno, na početku bi se zahvalio Jasmini Đukić što me pozvala da učestvujem u ovoj organizaciji, u ovoj proslavi i naravno svim ljudima iz njenog udruženja na čelu sa Petrom Labudovićem, mojoj koleginici i gospodinu Peru i mome naravno velikom prijatelju, kolegi gospodinu Joviću Darku. I da vam otkrijem jednu tajnu, Darko piše recenziju za moju 5. knjigu karikatura koju objavljujem ovih dana, bit će gotova sljedećeg mjeseca i naravno bit će kao i sve druge do sada na srpskom jeziku i ćirilici. Eto, čisto da imate informacije. Na početku bi se posebno zahvalio pjevačkom društvu koji su počeli jednom sjajnom pjesmom i meni je srce zaigralo i svi smo se sjetili nekih starih vremena i lijepih pristojnih pjesama koji su oni večeras opjevali. I mislim da oni trebaju i u budući, to sad bih volio ovom prilikom kao neko ko se bavi javnim poslom u medijima, da Jasmina njih treba stavljati uvijek u prioritetu kada je u pitanju bilo koja proslava i zavisa bi ovom priliku volio da im uputimo jedan aplauz. Kada je karikatura u pitanju, moram vam reći da sam ja inače lijevak ili ljevak, kako me upozorava moja ćerka, kaže lijevak je lijevak, a ljevak je ljevak. Ona inače završila prvu generaciju ove godine u Nikšiću 5 godina srpski ježnik i južnoslovensku književnu. Ja kada sam bio dijete, nisu mi davali da crtam lijevom rukom jer je to sramota. I ja sam priučen i dešnjak, ali nećete vjerovati, dalje razmišljam lijevom rukom. Možda zato te karikature i nastaju na svoj način. I da otkrijem naravno još jednu interesantnu stvar, imam blizance, sine i ćerku, oboje su ljevaci. I ja se nadam da će i oni nastaviti taj prkosni odnos kada je u pitanju negativnost u našem društvu. I još da vam dam jedan detalj, ja sam pokušao, kada sam držao govor mome pokojnom prijatelju Andri Markušu, čuvenom arhitektu u Podgorici, i ja sam otkrio tajno da sam pokušao da se bavim arhitekturom i kada sam nacrtao prvu zgradu, od nje ispala karikatura. Stigao tu gdje sam, ali da vam kažem još jedan detalj. Znate li, ja živim u Podgorici, ja nikada nisam živio u Berana. Meni je tad bio visoki oficir u vojsci Jugoslavije i ja sam bukvalno porastao u Podgorici, a rođen sam u Beranima. I kada me danas službeno zovu sekretarice, kolege, političari na neke sastanke, oni uvijek pitaju je li vam teško doći iz Berana na sastanak. Ja sam rekao, kako ja mogu iz tog trenutka da dođem? Pa će živite vi, ja sam rekao, Podgorici. A vi stalno medijima pominjete Beran. Oni jednostavno svi misle u medijima da ja živim u Beranama. I zaista se ja ponosim sa tom informacijom i neka misle, jer ja zaista nosim Berane i Vasoviće u svom srcu. I zaista mi je drago večera što ste došli u ovako velikom broju i nadam se da ćemo se i dalje družiti. A naročito mi se sviđa ova pristojnost koja večeras i publike i organizatora koja je dala pečat ovoj svojoj organizaciji koju večeras pripećujemo. Zahvaljujem se.
2: Thank you. Slušate Radio Andrijevicu.

Na prodaju imanje površine 5 hektara u jednom komadu, udaljeno svega 500 metara od centra Andrijevice. Imanje ima vodu, struju i zaseban prilaz, a vlasništvo je 1/1. Zbog površine, lokacije i infrastrukture imanje predstavlja odličnu osnovu za porodično imanje, poljoprivrednu proizvodnju, turistički sadržaj, ruralni turizam, vikend naselje ili dugoročnu investiciju, u zavisnosti od planskih uslova. Andrijevica, 5 hektara, vlasništvo 1/1, cijena po dogovoru. Za sve informacije i obilazak imanja, kontakt putem broja telefona 068-221-778, 068-221-778.

Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dimitar Ćulafić, slijede vijesti. Ustavni sud je završio raspravu i utvrdio da odredbe o obaveznoj vakcinaciji kao uslovu za upis u boravak djece u predškolskim ustanovama nisu u suprotnosti sa Ustavom Crne Gore. Ova odluka izazvala je značajnu pažnju i oprečne reakcije u javnosti. Od strukovnih medicinskih udruženja, koja je vide kao važnu mjeru za očuvanje kolektivnog imuniteta i zaštitu javnog zdravlja, do roditeljskih inicijativa koje su ranije pokrenule inicijative za ocjenu ustavnosti, naglašavajući pitanje individualnog izbora. Prema novim uporednim analizama i izvještajima međunarodnih financijskih institucija, Crna Gora se svrstala među evropske države sa najvećim smanjenjem udjela javnog duga u BDP-u u poređenju sa referentnom 2020. godinom, dok je javni dug u pandemskoj godini iznosio preko 100% BDP-a. Stabilizacija javnih financija, fiskalna konsolidacija i kretanje u ekonomiji doprinijeli su njegovom značajnom procentualnom srazmjernom padu, što nalazi na pozitivne ocjene ekonomskih analiza uz opomenu da je privredni rast potrebno dodatno ubrzati. Predstavnici parlamentarne većine i opozicije uz pojačane poruke iz međunarodne zajednice vode intenzivne razgovore o neophodnosti postizanja šireg političkog i društvenog konsenzusa. Fokus je na ispunjavanju preostalih obaveza iz evropske agende, naročito u dijelu pravosudnih reformi zakonodavstva, kako bi se iskoristio trenutni zamah u politici proširenja Evropske unije i zadržala pozicija predvodnika u pregovaračkom procesu. Opštine širom Crne Gore privode kraju pripreme za predstojeću zimsku sezonu sa akcentom na rad komunalnih preduzeća, snabdijevanje energentima i sanaciju lokalnih putnih pravaca. Istovremeno nadležna resorna ministarstva prate dinamiku izvođenja kapitalnih infrastrukturnih projekata u sjevernim i centralnim opštinama, naglašavajući važnost poštovanja rokova kako bi se unaprijedila regionalna povezanost i uslovi života u ruralnim sredinama. Uprava policije u saradnji sa nadležnim tužilaštvima sprovela je niz ciljanih akcija usmjerenih na suzbijanje ulične prodaje narkotika i otkrivanja lica po međunarodnim potjernicama. Raspored rad u Domu zdravlja Andrijevice za danas. Prva smjena izabrani doktori za odrasle, dr. Džemajl Gilić od 7 do 15, dr. Kanđelija Popović od 7 do 15, pedijatrica dr. Danijela Đekić od 7 do 15, ginekolog dr. Jugoslav Račić od 7 do 15, laboratorijska analiza od 7.30 do 9.30. Druga smjena izabrani doktor za odrasle, dr. Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 051-243-095. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Gnjili potok. Sjutra 2. oktobra u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Zabrđe, donji dio sela naselja oko magistralnog puta. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na radiju Andrijevici je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. U 8 sati u Andrijevici je izmjerena temperatura 1 stepen, minimalna rano jutros bila je 0, maksimalna juče 21 stepen. Vrijeme danas pretežno sunčano, na sjeveru ujutru pokotlinama magla, a u popodnevnim satima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, sjevernih smjerova u jutarnjim i noćnim satima, na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 19, najviša dnevna od 5 do 28 stepeni.

0: pozdravljam dobrodošlicu, želim predsjedniku Združenja Vasovića, stavljeno sela našem bratu, Bogu Dedoviću, i molim ga da vam pozdravljam. Prijatelji i poštovalci udruženja Srba, Berana i Andrijevice, predsjednice Skupštine, predsjednice udruženja, nije ni malo čudno što ovo udruženje ovdje ima najviše prostora i najviše slobode u Crnoj Gori. Ovdje u dolini Lima, na Svetim vodama Lima, ovdje u staroj Srbiji, Raškoj oblasti, ovdje u Župi Nemanića, gdje je za njihovo doba razvoj kulture, a posebno zemljoradnje, stvarstvo bio na najvišem nivou, sve i više ovaj srpskih manifestacija, manifestacija kulture, koje inače i odlikuju ovaj kraj. Kraj je bogat kulturnim dešavanjima, posebno u posljednje vrijeme, kada je opet došlo do slobode i do oslobađanja odine stege jednog višedecenijskog režima koji je isputao slobodu srpskog naroda u ove krajeve. Pa zato možemo da kažemo da skoro svaki treći dan opština Andrijevice posvećuje kulturnim dešavanjima ovoga kraja. Ovdje i sa ovoga mjesta u ime predsjednika opštine i sve lično i u ime svih građana opštine Andrijevice, predstavnike građana, želim da poželim toplu dobrodošlicu. U opštini Andrijevica i predsjednik opštine Moja Malenkost, predsjednik skupštine su pripadnici srpskog naroda, što je normalno i logično, jer ovdje živi blizu 70% Srba i 30% naše braće i komšija Crnogoraca. Ono što želim da kažem, da ovdje od promjena koje se sile u Andrijevici, ovdje možete da vidite, znači na obilježju našeg srpskog naroda, što odruženje Srba Berane i Andrijevice i često i naglašava i pozdravlja. Vidite na javnim preduzećima, u ustanovama, na samoj zgradi opštine i obilježja našeg srpskog naroda, što je definisano zakonom o isticanju nacionalnih simbola etničkih grupa i naroda u Crnoj Gori. I to nije ništa slučajno. U skupštini opštine Andrijevice govori se čistim srpskim jezikom, da ne bude nikakve zabune, nego što imamo i ovih drugih jezika koji su za nas nastali iz našeg divnog, prelijepog i najčistijeg jezika. U upotrebi je izričito, znači ćirilično pismo, tu imamo svoju tradiciju i predstavnici naroda na opšte zadovoljstvo svih građana koriste sve one karakteristike koje koristio naš narod. Ovaj kraj, da kažem ono što su svi ovdje rekli, prebogat istoriju, još od Nemanjića i kulture koju su nam doneli od manastira Košutiće do Đurđevih stupova, do svih ovih bogomolja i svih naših mjesta i mjesta gdje su nas učili pismenosti i kulturi koja je nastala iz naše eparhije i iz doba još i Svetog Save, iz doba mnogih prosvjetitelja i svetaca, do umjetnika ovog starog ranga i ovoga novog ranga koji su ovdje svjetskih pera i ljudi stvarno koji su doprinuli puno razvoju kulture kod srpskog naroda. Ono što želim da kažem, da iz vas sreća potiče interesa doktora nauka. Toga je blizu 50% i žena koje su koji more život u ovim krajima koji su danas čitali svih kontinenta pronose slavu ovoga kraja na svoj dostojanstveni način. Od oba Nemanjića do borbe sa Osmanijama nekoliko stotina godina održava se i kultura i preko našeg epskih pjesama i preko tradicije kulture ovih krajeva, i ona je duboko sažeta u dubini ove duše i nikada niko i nikada neće moći da ovim prostorima da usadi nešto novo, nešto nakaradno, nešto što odudara od duše i svega onoga što su nam stavili naši preci. Ovdje želim da kažem da znači manifestacije kulture u opštini Andrijevica, posebno srpske kulture u ovom objektu, u ovom zdanju ovdje, gdje se i danas nalazimo, znači bilo je samo 50-ak ove godine do ovoga doba. Znači, veoma smo raspoloženi da ulažimo u srpsku kulturu i tradiciju koja je više decenijski uticaj raznih takvih ovaj, doktorskih akademika pokušava da bude skrajno frustrano da se mete neki novi čovjek koji će ovdje razmišljati tuđom glavom. Međutim, i ovaj narod je pokozna koji put pritiska slobodno voljom svojom izrazio na referendumu ko je, šta je, šta želi i šta je budućnost ovoga kraja i mi našoj djeci moramo da priuštimo sve to što su i naši preci nama priuštili koji su ostavili svoje i kosti i svoje pisana djela i svoje pisane riječi u ostavštinu nama koji smo ostali iza njih, a mi da ostavimo našim potomcima isto to i da se nastavimo svoje bogate i prebogate, a nekada i mnogo bolne istorije koje smo preživjeli u ovim krajevima. Ono što je najvažnije je da srpski narod mora da zbija svoje redove, da se okuplja u dobru, zdravlju i veselju, da vam poželim svaku sreću i zdravlje i da na nokajne lijeta budemo ovdje svi prisutni i družimo se zajedno. Hvala još jednom.
1: U okviru manifestacije predstavljena je izložba Crtaj kako pišeš jednog od najpoznatijih karikaturista u Crnoj Gori, Gorana Šćekića, koju je zvanično otvorio književnik i novinar Darko Jovović.
2: Časni oče, uvaženi zvaničnici, ljubitelji duhovnih i umjetničkih vrijednosti, dragi gosti, uvaženi domaćini dame i gospodo. Andrijevica je ovoga ljeta bila domaćin brojnim kulturnim manifestacijama, dokazujući da se ovdje na svetim vodama Lima živjeli još uvijek žive ljudi kadri da prepoznaju istinsku duhovnost i uzvišena umjetnička ostvarenja. Večeras je ova mala i ponosna varoš ukazala gostoprimstvo promoterima srpske kulture koja je duboko ukorijenjena u trajanju naroda i stokonskih živa. Tako je ovaj hram kulture zabristao jednom posebnim sjajem, jer su njegova topla njedra nahranjena umjetničkim darovima i umnim tvorevinama i crtanim vještom rukom Gorana Šćekića, čovjeka čija djela potkana humorom i otisnuta na malom parčetu hartije dugi niz godina dominiraju crnogorskom karikaturalnom pozornicom i na jedan poseban način je ustrojio našu životnu, kulturnu, društvenu i političku zbilju. Ova postavka se može slobodno nazvati kronikom naših apsurda. Ove karikature funkcionišu kao vizualni arhiv i istorijski dnevnik Crne Gore. One nepogrešivo hvataju mentalitetske fenomene, poltronstvo, borbu za fotelje, politička prijetanja i obećanja, pokazujući da se akteri na sceni mijenjaju, ali da društvene anomalije ostaju iste. Goran bez decenijama radi nešto što zahtijeva osobenu hrabrost. On nam drži ogledalo ispod lica, a u tom ogledalu se ne uljepšavamo. U njemu vidimo naše apsurde, naše političke i duhovne potrese, naše mentalitetske zamke i sve one situacije u kojima se kao društvo nalazimo. Njegov humor nije tu samo da nas nasmije, on je tu da nas protrese, da nas zamisli i da nas opomene. Kaže sve da jedna slika vrijedi hiljadu riječi. Kada je riječ o Goranovim karikaturama, jedna njegova linija, jedan izraz lica ili jedna naizgled jednostavna skica vrijede više od stotina političkih govora, kolumni i televizijskih debata. Ono zašto su analitičarima potrebne stranice teksta, Goran Šćekić rješava jednim potezom olovke. Svaka ova slika koja se karikaturom zove izvojena iz mora drugi koje Šćekić iznjedrio je istančani umni otisak u vremenu i istorija pred kojom će svako razumno vidjeti da okrutna sila i moć onih koji se nalaze na pozicijama odlučivanja prije ili kasnije izgube bitku sa snagom koja se narodom priziva i da će okrinu visiti zakoni ljudi koji se postaju sa pravom i Božim promislima. Na njegovim karikaturama dominiraju dva suprotstavljena svijeta. Jedan koji smatra da je nauništiv zbog moći koja se dokopao uglavnom preko leđa naroda i onaj drugi koji odjeven u životne zakrpe ima snage da se odjene u duhovna odjela satkano od vjere i saznanja da će se spasiti samo oni koji uspiju da prepoznaju šta je to vaspitanost, odmjerenost i pristojnost. Šćekićeva olovka tako precizno ubada u srž brojnih aktualnih problema koji se najviše tiču naših nesporazuma, kalitljivosti i primitivizma. On ljulja temelje mučenika koji su na labavim osnovama sagradili svoj imidž veliki, a koji za tamni čim sklizmu iz prljavu pozornicu i potvrde da im je rok trajanja ograničen. Goranove karikature su svojevrsna filozofija života, nejedko i tjera čovjekov um da misli i da odvaja žito od kukolja. Ščekin će nas svojim djelima ujedno i hrabri, poručujući da uvijek postoji izlaz, ako to mi hoćemo, jako smo spremni da se razumijemo. Za njega je izlaz u narodnom jedinstvu i govoru koji ne trpi mržnju i riječi koje ni Bogu nijesu ugodne. Goran Kleveni Kartiju ispostavlja slikovit iskaz koji zasmijava narod, poručujući da teret čovjekove nesvijesti i neshvatanja, i ko to ne bude shvatio i ne shvatio da je smrtan, toga odvodi do jame bezdanice. Zato Goranu iskreno čestitam na ovom umjetničkom uzdaju sa kojim nas je udostojio i obradovao, i da njegovo oko još uvijek dugo i dugo nišani u centar, a da njegova ruka kroz snijeg potezima uloke otvara vrata čovječnosti. Sve vas iskreno pozdravljam i ovu izložbu proglašavam otvorenom.
1: Goran Ščekić je više od 3 decenije proveo posmatrajući ljude i vrijeme kroz jednu posebnu vrstu umjetnosti, kazala je novinarka, a ujedno i voditeljka programa Snežana Milić.
3: Goran je neko koje, evo ponovit ću još jednom, više od 3 decenije proveo posmatrajući ljude i vrijeme kroz jednu posebnu vrstu umjetnosti. Za karikaturistu je, čini se, potrebno imati i dobro oko i dobar osjećaj za ljude. Treba primijetiti ono što drugima promakne, treba umjeti da se na ovakav način napravi priča i treba imati dovoljno hrabrosti da se ta priča nacrta, a ja bih dodala i puno talenta. Goran Ščekić je upravo takav umjetnik. Njegov rad je istovremeno humor, komentar i svjedočanstvo jednog vremena. Njegovi crteži već decenijama bilježe vrijeme u kojem živimo, njegove pojave, paradokse, slabosti, ali ono sve što je u tome ljudsko i duhovito. Njegova karikatura ne traži mnogo prostora, ali traži mnogo promišljanja i one subtilnosti da se upravo u takvoj formi prenese jasna poruka. Goranove karikature nas često nasmiju, ali nas i natjeraju na razmišljanje.
1: O tome šta ga je inspirisalo da kroz oštar crtež i humor oslika svakodnevnicu, ali koja je glavna poruka izloženih radova, govorio je autor izložbe, gospodin Goran Ščekić.
4: Poštovano sveštenstvo, poštovana upravo rukovodstvo Drvene moštine, rukovodstvine Andrije Ivica, naravno drage goste i drage prijatelje, a posebno prijatelje koji, moje drage prijatelje koji su iz Berana došli odlično da me pozdrave i da prisutuju u ovom otvaranju izložbe. Naravno, na početku bi se zahvalio Jasmini Đukić što me pozvala da učestvujem u ovoj organizaciji, u ovoj proslavi, i naravno svim ljudima iz njenog udruženja na čelu sa Petrom Labudovićem, mojoj koleginici i gospodinu Peru i mome naravno velikom prijatelju, kolegi gospodinu Joloviću Darku. I da vam otkrijem jednu tajnu, Darko piše recenziju za moju 5. knjigu karikatura, koju objavljujem ovih dana, bit će gotova sljedećeg mjeseca i naravno bit će, kao i sve druge do sada, na srpskom jeziku i ćirilici. Eto, čisto da imate informacije. Na početku bi se posebno zahvalio pjevačkom društvu koji su počeli jednom sjajnom pjesmom i meni je srce zaigralo i svi smo se sjetili nekih starih vremena i lijepih pristojnih pjesama koji su oni večeras opjevali. I mislim da oni trebaju i u budući, to sad bih volio ovom prilikom kao neko ko se bavi javnim poslom u medijima, da Jasmina njih treba stavljati uvijek u prioritetu kada je u pitanju bilo koja proslava i zavisa, bih ovom prilikom volio da im uputimo jedan aplauz. Kada je karikatura u pitanju, moram vam reći da sam ja inače livak. ili deva, kako me upozorava moja ćerka, kaže ljevak je ljevak, a ljevak je deva. Ona inače završila prvu generaciju ove godine u Nikšiću 5 godina srpski jezik i južnoslovensku književnost. Ja kad sam bio dijete, nisu mi davali da crtam lijevom rukom jer je to sramota. I ja sam priučen i dešnjak, ali nećete vjerovati, dalje razmišljam lijevom rukom. Možda zato te karikature i nastaju na svoj način. I da otkrijem, naravno, još jednu interesantnu stvar, imam blizanca, sina i ćerku, oboje su ljevaci. I ja se nadam da će i oni nastaviti taj prkosni odnos kada je u pitanju negativnost u našem društvu. I još da vam dam jedan detalj, ja sam pokušao, kada sam držao govor mome pokojnom prijatelju Andriji Markušu, čuvenom arhitektu u Podgorici, i ja sam otkrio zajedno da sam pokušao da se bavim arhitekturom, i kada sam nacrtao prvu zgradu, od nje ispala karikatura. Stigao tu gdje sam, ali da vam kažem još jedan detalj, znate li, ja živim u Podgorici, ja nikada nisam živio u Berana, meni je tad bio visoki oficir u vojsci Jugoslavije i ja sam bukvalno porastao u Podgorici, a rođen sam u Beranama. I kada me danas službeno zovu sekretarice, kolege, političari na neke sastanke, oni mnogi pitaju, je li vam teško doći iz Berana na sastanak? Ja sam rekao, kako ja mogu iz tog trenutka da dođem? Pa će živite vi, ja sam rekao, Podgorici. A vi stalno medijima pominjete Berana. Oni jednostavno svi misle u medijima da ja živim u Beranama. I zaista se ja ponosim sa tim, sa tom informacijom i neka misle, jer ja zaista nosim Berane i Vasoviću u svom srcu. I zaista mi je drago večeras što ste došli u ovako velikom broju i nadam se da ćemo se i dalje družiti. A naročito mi se sviđa ova pristojnost koja je večeras i publike i organizatora koja je dala pečat ovoj svojoj organizaciji koju večeras pripećujemo. Zahvaljujem se.
1: Nakon otvaranja izložbe Gorana Šćekića, predsjednica Udruženja Srba Berana i Andrijevice, gospođa Jasmina Đukić, uručila je zahvalnice svima koji su svojim djelovanjem dali poseban doprinos očuvanju srpske kulture, duhovne baštine i nacionalnog identiteta. Program je nastavljen muzičko-poetskom večeri, tokom koje su svoje stihove kazivali pjesnik profesor Petar Vešović i novinar i književnik Darko Jovović. Program je upotpunila Julija Pajković, koja je recitovala pjesmu Alekse Šantića Ostajte ovdje. U duhu tradicije i narodnog stvaralaštva, narodni guslar Marko Novović izveo je u strune gusala pjesmu Bojna Bardanjoltu. U nastavku programa Udruženje narodnog stvaralaštva Đurđevi stupovi Berane izvelo je još 2 tradicionalne pjesme Mlad se momak žutom dunjom baca i Sadih jelu u planini. Širi tonski izvještaj sa poetskog dijela programa bit će emitovan u našoj posebnoj emisiji.
5: Nedjeljni magazin.
6: Slušajte Radio Andrijevicu.

Na prodaju imanje površine 5 hektara u jednom komadu, udaljeno svega 500 metara od centra Andrijevice. Imanje ima vodu, struju i zaseban prilaz, a vlasništvo je 1/1. Zbog površine, lokacije i infrastrukture imanje predstavlja odličnu osnovu za porodično imanje, poljoprivrednu proizvodnju, turistički sadržaj, ruralni turizam, vikend naselje ili dugoročnu investiciju, u zavisnosti od planskih uslova. Andrijevica, 5 hektara, vlasništvo 1/1, cijena po dogovoru. Za sve informacije i obilazak imanja, kontakt putem broja telefona 068-221-778, 068-221-778.

slušate Radio Andrijevicu. Noćas bez glasa, ti na mojim vratima, na licu ti kiša,

nek spreči da mi tišina vrati dane protekle. Miriše ti kosa, još taj miris osjećam. Ne, ne možeš ući,

0: Slušate Radio Andrijevicu. Obavještenja.
1: Obavještenje Udruženja penzionera Andrijevica. Obavještavaju se penzioneri i penzionerke, članovi Udruženja penzionera, da se mogu prijaviti za kupovinu zimnice jagnjadi od proizvođača DOO Mesopromet Bijelo Polje. Prodaje jagnjadi penzionerima vrši se po cijeni od 8,50 eura po kilogramu sa rokom otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata od penzije. Svaki zainteresovani penzioner za kupovinu jagnjadi treba iz fonda PIO područne jedinice Berane da izvadi listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbu za kupovinu jagnjadi penzioneri mogu izvršiti neposredno radnim danima do 15. oktobra 2026. godine u kancelariji i klubu Udruženja penzionera Andrijevica.

0: Slušate Radio Andrijevicu. Obavještenja.
1: Obavještenje Udruženja penzionera Andrijevica. Obavještavaju se penzioneri i penzionerke, članovi Udruženja penzionera, da se mogu prijaviti za kupovinu zimnice jagnjadi od proizvođača DOO Mesopromet Bijelo Polje. Prodaje jagnjadi penzionerima vrši se po cijeni od 8,50 eura po kilogramu sa rokom otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata od penzije. Svaki zainteresovani penzioner za kupovinu jagnjadi treba iz fonda PIO područne jedinice Berane da izvadi listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbu za kupovinu jagnjadi penzioneri mogu izvršiti neposredno radnim danima do 15. oktobra 2026. godine u kancelariji i klubu Udruženja penzionera Andrijevica.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Počela prijava za kupovinu jagnjadi za andrijevičke penzionere. Andrijevica ulaže 20.000 eura u obnovu dječjeg igrališta. Uslovi za vožnju povoljni, vrijeme sutra sunčano. Poštovani slušalci, Dnevnik počinjemo lokalnim aktuelnostima. Tragom domaćih aktuelnosti još uvijek smo u Andrijevici. Nedavno u organizaciji Udruženja Srba Berana i Andrijevice, a u saradnji sa opštinom Andrijevice i javnom ustanovom Centar za kulturu i sport Mihajlo Alić, u Domu kulture u Andrijevici održana je kulturna manifestacija Dan srpske kulture Korijeni pod komovima. U okviru manifestacije predstavljena je izložba Crtaj kako pišeš, jednog od najpoznatijih karikaturista u Crnoj Gori Gorana Ščekića. Nju je zvanično otvorio književnik i novinar Darko Jovović.
2: Časni oče, uvaženi zvaničnici, ljubitelji duhovnih i umjetničkih vrijednosti, dragi gosti, uvaženi domaćini, dame i gospodo. Andrijevica je ovoga ljeta bila domaćin brojnim kulturnim manifestacijama, dokazujući da se ovdje na svetim vodama Rima živjeli još uvijek žive ljudi kadri da prepoznaju istinsku duhovnost i uzvišena umjetnička ostvarenja. Večeras je ova mala i ponosna varoš ukazala gostoprimstvo promoterima srpske kulture koja je duboko ukorijenjena u trajanju naroda i stokonskih žila. Tako je ovaj hram kulture zabristao jednom posebnim sjajem jer su njegova topla njedra nahranjena umjetničkim darovima i umnim tvorevinama i crtanim vještom rukom Gorana Štetića, čovjeka čija djela potkana humorom i otisnuta na malom parčetu hartije dugi niz godina dominiraju crnogorskom karikaturalnom pozornicom i na jedan poseban način je ustrojio našu životnu, kulturnu, društvenu i političku zbilju. Ova postavka se može slobodno nazvati kronikom naših apsurda. Ove karikature funkcionišu kao vizualni arhiv i historijski dnevnik Crne Gore. One nepogrešivo hvataju mentalitetske fenomene, poltronstvo, borbu za fotelje, politička prijetanja i obećanja, pokazujući da se akteri na sceni mijenjaju, ali da društvene anomalije ostaju iste. Goran bez decenijama radi nešto što zahtijeva osobenu hrabrost. On nam drži ogledalo ispod lica, a u tom ogledalu se ne uljepšavamo. U njemu vidimo naše apsurde, naše političke i duhovne potrese, naše mentalitetske zamke i sve one situacije u kojima se kao društvo nalazimo. Njegov humor nije tu samo da nas nasmije, on je tu da nas protrese, da nas zamisli i da nas opomene. Kaže sve da jedna slika vrijedi hiljadu riječi. Kada je riječ o Goranovim karikaturama, jedna njegova linija, jedan izraz lica ili jedna naizgled jednostavna skica vrijede više od stotina političkih govora, kolumni i televizijskih debata. Ono za što su analitičarima potrebne stranice teksta, Goran Ščekić rješava jednim potezom olovke. Svaka ova slika, koja se karikaturom zove izdvojena iz mora drugih koje Ščekić iznjedrio, je istančani umni opisak u vremenu i istorija pred kojom će svako razuman uvidjeti da okrutna sila i moć onih koji se nalaze na pozicijama odlučivanja prije ili kasnije izgube bitku sa snagom koja se narodom priziva i da će okrinu visiti zakoni ljudi koji se postaju sa pravom i Božim promislima. Na njegovim karikaturama dominiraju dva suprostavljena svijeta. Jedan koji smatra da je na uništi zbog moći koja se dokopao uglavnom preko leđa naroda i onaj drugi koji odjeven u životne zakrpe ima snage da se odjene u duhovna odjela satkano od vjere i saznanja da će se spasiti samo oni koji uspiju da prepoznaju šta je to vaspitanost, odmjerenost i pristojnost. Ščekićeva olovka tako precizno ubada u srž brojnih aktualnih problema koji se najviše tiču naših nesporazuma, kalipljivosti i primitivizma. On ljulja temelje umišljenika koji su na labavim osnovama sagradili svoj imidž velikih, a koji zatamni čim sklizmu iz prljavu pozornicu i potvrde da im je rok trajanja ograničen. Goranove karikature su svojevrsna filozofija života, ner koji tjera čovjekov um da misli i da odvaja žito od kukolja. Ščekin će nas svojim djelima u jednoj hrabri, poručujući da uvijek postoji izlaz, ako to mi hoćemo i ako smo spremni da se razumijemo. Za njega je izlaz u narodnom jedinstvu i govoru koji ne trpi mržnju i riječi koje ni Bogu nijesu ugodne. Goran plemenik Arkiju ispostavlja slikovit iskaz koji zasmijava narod, poručujući da teret čovjekove nesvijesti i nesvatanja, i ko to ne bude shvatio i ne shvatio da je smrtan, toga odvodi do jame bezdanice. Zato Goran iskreno čestitam na ovom umjetničkom uzdaju sa kojim nas je udostojio i obradovao, i da njegovo oko još uvijek dugo i dugo nišani u centar, a da njegova ruka kroz smije potezima uloke otvara vrata čovječnosti. Sve vas iskreno pozdravljam i ovu izložbu proglašavam otvorenom.
1: O tome što ga je inspirisalo da kroz oštar crtež i humor oslika svakodnevicu, ali koja je glavna poruka izloženih radova, govorio je autor izložbe gospodin Goran Ščekić.
3: Poštovano sveštenstvo, poštovana upravo rukovodstvo Grada Moštine, rukovodstvo Andrijevica, naravno drage goste i drage prijatelje, a posebno prijatelje, moji dragi prijatelji koji su izberana, došli odlično da me pozdrave i da prisutuju u ovom otvaranju izložbe. Naravno, na početku bi se zahvalio Jasmini Đukić što me pozvala da učestvujem u ovoj organizaciji, u ovoj proslavi, i naravno svim ljudima iz njenog udruženja na čelu sa Petrom Labudovićem, mojoj koleginici i gospodinu Peru, i mome naravno velikom prijatelju, kolegi, gospodinu Joloviću Darku. I da vam otkrijem na tajno, Darko piše recenziju za moju petu knjigu karikatura, koju objavljujem ovih dana, bit će gotova sljedećeg mjeseca i naravno bit će kao i sve druge do sada na srpskom jeziku i ćirilici. Eto, čisto da imate informacije. Na početku bi se posebno zahvalio pjevačkom društvu koji su počeli jednom sjajnom pjesmom i meni je srce zaigralo, i svi smo se sjetili nekih starih vremena i lijepih pristojnih pjesama koji su oni večeras opjevali. I mislim da oni trebaju i u budući, to sam bih volio ovom prilikom kao neko ko se bavi javnim poslom u medijima, da Jasmina njih treba stavljati uvijek u prioritetu kada je u pitanju bilo koja proslava, i zavisno bi ovom priliku volio da im uputimo jedan aplauz. Kada je karikatura u pitanju, moram vam reći da sam ja inače lijevak ili ljevak, kako me upozorava moja ćerka, kaže lijevak je lijevak, a ljevak je ljevak. Ona inače završila prvu gimnaziju ove godine u Nikšiću, 5 godina srpski jezik i južnoslovensku književnost. Ja kad sam bio dijete, nisu mi davali da crtam lijevom rukom jer je to sramota. I ja sam priučen i dnešnjak, ali nećete vjerovati, dalje razmišljam lijevom rukom. Možda zato te karikature i nastaju na svoj način. I da otkrijem naravno još jednu interesantnu stvar, imam blizance, sina i ćerku, oboje su ljevaci. I ja se nadam da će i oni nastaviti taj prkosni odnos kada je u pitanju negativnost u našem društvu. I još da vam dam jedan detalj, ja sam pokušao, kada sam držao govor mome pokojnom prijatelju Andriji Markušu, čuvenom arhitektu u Podgorici, i ja sam otkrio zajedno da sam pokušao da se bavim arhitekturom, i kada sam nacrtao prvu zgradu, od nje ispala karikatura. Stigao tu gdje sam, ali da vam kažem još jedan detalj. Znate li, ja živim u Podgorici, ja nikada nisam živio u Berana. Meni je tad bio visoki oficir u vojsci Jugoslavije, ja sam bukvalno porastao u Podgorici, a rođen sam u Beranima. I kada me danas službeno zovu sekretarice, kolege, političari na neke sastanke, oni mi uvijek pitaju, je vam teško doći iz Berana na sastanak? Ja sam rekao, kako ja mogu iz tog trenutka da dođem? Pa će živite vi, ja sam rekao, Podgorici. A vi stalno u medijima pominjete Beran. Oni jednostavno svi misle u medijima da ja živim u Beranama. I zaista se ja ponosim sa tim, sa tom informacijom i neka misle, jer ja zaista nosim Berane Milosaviće u svom srcu. I zaista mi je drago večera što ste došli u ovako velikom broju i nadam se da ćemo se dalje družiti. A naročito mi se sviđala pristojnost koja je večeras i publike i organizatora koja je dala pečat ovoj svojoj organizaciji koju večeras pripećujem. Zahvaljujem se.

Udruženje penzionera Andrijevica obavještava svoje članove da mogu izvršiti prijavu za kupovinu jagnjadi od proizvođača DOO Meso Promet Bijelo Polje. Jagnjad će se penzionerima prodavati po cijeni od 8,50 € po kilogramu uz mogućnost otplatu 8 mjesečnih beskamatnih rata odbijanjem od penzije. Za realizaciju kupovine, zainteresovani penzioneri potrebno je da u fondu PIO, područna jedinica Berane, izvade listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbine za kupovinu jagnjadi mogu se izvršiti svakog radnog dana do 15. oktobra 2026. godine u kancelariji i klubu udruženja penzionera Andrijevica.

Opština Andrijevica raspisala je postupak male nabavke za obnovu dječjeg igrališta procijenjene vrijednosti 20.000 eura bez PDV-a. Planirana je zamjena postojećih sprava i ugradnja novog mobilijara, koji obuhvata kompleks igrališta sa dvije kule i četiri tobogana. Samostojeću ljuljašku, dvije njihalice, tri klackalice i vrtešku. Predviđeni su i radovi na podlozi, uključujući uklanjanje dotrajalih sprava, sanaciju mjesta ankerisanja i postavljanje novih tartanskih ploča. Novi mobilijar mora ispunjavati propisane bezbjednosne standarde IN 1176, a ponuđači su obavezni da dostave odgovarajuće certifikate akreditovanih sertifikacionih tijela. Izbor ponuđača bit će izvršen prema kriterijumu najniže cijene među ponudama koje ispunjavaju sve tehničke i druge propisane uslove. Rok za podnošenje ponuda bio je do 28. septembra 2026. godine do 8 časova, dok je rok za izvršenje ugovora 10 dana od njegovog potpisivanja.

U nastavku dnevnika servisne informacije, zbog planiranih radova na mreži, u petak će bez napajanja električnom energijom ostati. U terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Zabrđe, donji dio sela naselja oko magistralnog puta. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odgođeni.

Sinoptičari za sutra prognoziraju vedro i toplo vrijeme. Vrijeme sutra pretežno sunčano, na sjeveru ujutru pokotlinama magla, a u popodnevnim satima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u jutarnjim i noćnim satima na jugu ponegdje umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 19, najviša dnevno od 15 do 28 stepeni. Podacima o vremenu završavamo dnevnik tonska realizacije montaža Velibor Bacanović, saopštio urednik Dmitar Čulafić. Hvala na pažnji.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Nakon muzičkog uvoda u ime organizatora pozdravni govor održao je predsjednik Skupštine Udruženja Srba Berana i Andrijevice Petar Labudović.
1: Časni oci, predsjedniče Skupštine opštine Andrijevica, gospodine Mesko Rakitiću, predsjedniče Udruženja Vasojevića, Savino selo, gospodine Vuk Dedović, gospodine Gorane Šekiću, direktore Centra za kulturu i sport Mihajlo Radić i Ivane Radoviću, poštovani odbornici, predstavnici lokalne uprave, učesnici programa, dragi gosti, poštovani građani Andrijevice i Berana, dame i gospodo. Velika mi je čast i zadovoljstvo da vas u ime Udruženja Srba Berana i Andrijevice večeras pozdravim na manifestaciji Dan srpske kulture u Andrijevici 2026. Korijeni pod komunom. Ovu manifestaciju realizujemo uz pokroviteljstvo Republike Srbije i Ministarstva kulture, kojima izražavamo iskrenu zahvalnost na podršci projektima koji doprinose očuvanju i predstavljanju srpske kulture i kulturnog nasljeđa. Večerašnja manifestacija je poklon građanima Andrijevice od države Srbije i Ministarstva kulture Republike Srbije. Okupljamo se večeras pod komovima na prostoru koji je kroz vjekove čuvao svoje tragove, pamćenje i srpsko kulturno nasljeđe. Okupljamo se da govorimo o srpskoj kulturi, što je mnogo više od umjetničkog programa. Ona je pamćenje i budućnost jednog naroda. Zašto naziv Korijeni pod komovima za nas ima posebno značenje? Korijeni su ono što nas povezuje sa precima, sa prostorom kojem pripadamo i sa vrijednostima kojim želimo da prenesemo na buduća pokoljenja. Čuvati korijene ne znači okretati leđa budućnosti. Naprotiv, znači imati čvrst temelj na kojem gradimo budućnost. Kada govorimo o korijenima srpskog naroda u Vasojevićima i Andrijevici, ne možemo zaobići istorijsku ulogu Srpske pravoslavne crkve. Posebno mjesto u našem kulturnom i duhovnom životu zauzima Srpska pravoslavna crkva sa svojim vjekovnim predanjem i značajem za očuvanje duhovnosti, identiteta i kulturne baštine još iz vremena Nemanjića. Vjekovima je crkva na ovom prostoru bila mnogo više od mjesta molitve. Ona je bila čuvar vjere, jezika, običaja, pismenosti i kulturnog pamćenja. U vremenima kada su se mijenjale države, granice i društvene prilike, crkve i manastiri postajali su mjesta okupljena naroda i čuvanja onoga što je generacijama bilo sveto i važno. Kao organizatori želimo da posebno istaknemo naše poštovanje prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i značaju njenog jedinstva. Naša podrška umjerena je ka jedinstvu Srpske pravoslavne crkve, njenom kanonskom poretku na čelu sa njegovom svetošću, patrijarhom srpskim Porfirijom. Ovaj dan je prilika da zajedno iskažemo poštovanje prema srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, književnosti, istoriji, tradiciji, duhovnosti i kulturnom nasljeđu koje su generacije prije nas čuvale i prenosile na svoje potomke. Istovremeno želimo da naglasimo značaj veza srpskog naroda u Crnoj Gori sa Srbijom, koju mnogi doživljavaju kao svoju maticu u kulturnom, istorijskom i nacionalnom smislu. Podržavamo njegovanje tih veza i razvoj saradnje sa Srbijom u svim oblastima i smatramo da je pravo na očuvanje nacionalnog identiteta, jezika, kulture i tradicije legitimno i važno uz međusobno uvažavanje svih građana i naroda koji žive u Crnoj Gori. Neka dan srpske kulture u Andrijevici bude praznik jezika, umjetnosti, tradicije i jedinstva. Neka bude tradicionalna manifestacija koja će okupljati umjetnike, književnike i ljude svih generacija. U ime Udruženja Srba Berana i Andrijevice još jednom zahvaljujem na podršci predsjedniku Republike Srbije gospodinu Aleksandru Vučiću, Vladi Republike Srbije i Ministarstvu kulture Republike Srbije. Iskrenu zahvalnost upućujem i opštini Andrijevica i Centru za kulturu i sport Mihajlo Radić, koji su uvijek na raspolaganju kada organizujemo Dan srpske kulture, kako prisustvom čelnih ljudi ovih institucija, tako i u pruženju logističke i organizacione podrške. Sve vas srdečno pozdravljam i zahvaljujem što ste svojim prisustvom uveličali ovaj događaj. Hvala vam.
0: Pozdravnim riječima obratio se i domaćin ove manifestacije, predsjednik Skupštine opštine Andrijevica, Vesko Rakitić.
2: Sinoće, Bora, gospodin Ratović, direktorica za kulturu, posebno dobrodošlicu, želim predsjedniku Udruženja Vasovića, Savino Sela, našem bratu, Bogu Dedoviću, i molim ga da vam pozdravu. Sada se prijatelji, poštovalci Udruženja Srba, Berana i Andrijevice, predsjednice Skupštine, predsjednice Udruženja, nije ni malo čudno što ovo Udruženje ovdje ima najviše prostora i najviše slobode u Crnoj Gori. Ovdje u Dolini Lima, na Svetim Vodama Lima, ovdje u staroj Srbiji, Raškoj oblasti, ovdje u grupi Nemanjića, gdje je uz njihovo doba razvoj kulture, a posebno zemljoradnje, stvarstvo bilo najvišem nivou, sve i više ovaj srpskih manifestacija, manifestacija kulture, koje inače i odlikuju ovaj kraj. Kraj bogat kulturnim dešavanjima, posebno u posljednje vrijeme, kada je opet došlo do slobode i do oslobađanja odine stege jednog višedecenijskog režima koji je sputao slobodu srpskog naroda u ovoj krajeve. Pa zato možemo da kažemo da skoro svaki treći dan opštine Andrijevice posvećuje kulturnim dešavanjima ovoga kraja. Ovdje i sa ovoga mjesta u ime predsjednika opštine i sve lično i u ime svih građana opštine Andrijevice, predstavnika i građana, želim da vam poželim toplu dobrodošlicu. U opštini Andrijevica i predsjednik opštine i moja malenkost, predsjednik skupštine su pripadnici srpskog naroda, što je i normalno i logično, jer ovdje živi blizu 70% Srba i 30% naše braće i komšija Crnogoraca. Ono što želim da kažem da ovdje od promjena koje se sile u Andrijevici, ovdje možete da vidite znači na obilježje našeg srpskog naroda, što odruženje Srba Derane Andrijevice i često i naglašava i pozdravlja. Vidite na javnim preduzećima, po ustanovama, na samoj zgradi opštine i obilježja našeg srpskog naroda, što je definisano zakonom o isticanju nacionalnih simbola etničkih grupa i naroda u Crnoj Gori. I to nije ništa slučajno. U Skupštini opštine Andrijevice govori se čistim srpskim jezikom, da ne bude nikakve zabune, ko što imamo i ovih drugih jezika koji su za nas nastali iz našeg divnog, prelijepog i najčistijeg jezika. U upotrebi je izričito, znači ćirilično pismo, tučno svoju tradiciju i predstavnici naroda na opšte zadovoljstvo svih građana koriste sve ove one karakteristike koje koristio naš narod. Ovaj kraj je, da kažem ono što su svi ovdje rekli, prebogat istoriju. Još od Nemanjića i kulture koju su nam doneli od manastira Košutiće do Đorđevih stupova, do svih ovih bogomolja i svih naših mjesta i mjesta gdje su nas učili pismenost i kulturi koja je nastala iz naše eparhije i iz doba još i Svetog Save, iz doba mnogih prosvjetitelja i svetaca, do umjetnika ovog starog ranga i ovoga novog ranga koji su ovdje svjetskih pera i ljudi stvarno koji su doprinuli puno razvoju kulture kod srpskog naroda. Ono što želim da kažem da iz vas sreća potiče i predstav doktora nauka. Toga je blizu 50% i žena koje su koji hvala život u ovim krajima koji su danas čitali svih kontinenta pronose slavu ovoga kraja na svoj dostojanstven način. Od oba Nemanjića do borbe sa Osmanijama nekoliko stotina godina održava se i kultura i preko našeg epskih pjesama i preko tradicije kulture ovih krajeva i ona je duboko sažeta od dubine ove duše i nikada niko i nikada neće moći da ovim prostorima da usadi nešto novo, nešto nakaradno, nešto što udaralo duše svega onoga što su nam stavili naši preci. Ovdje želim da kažem da znači manifestacije kulture u opštini Andrejevica, posebno srpske kulture u ovom objektu, u ovom zdanju ovdje gdje se i danas nalazimo, znači bilo je samo 50 ove godine do ovoga doba. Znači veoma smo raspoloženi da ulažimo u srpsku kulturu i tradiciju koja je više decenijski uticaj raznih poznatih ljudskih akademika pokušava da bude skrajno frustrano da se mete neki novi čovjek koji će ovdje razmišljati tuđom glavom. Međutim, i ovaj narod je oko znaku i futbol pisiska slobodno voljom svojom izrazio na referendumu ko je, šta je, šta želi i šta je budućnost ovoga kraja, i mi našoj djeci moramo da priuštimo sve to što su i naši preci nama priuštili, koji su ostavili svoje i kosti i svoje pisana djela i svoje pisane riječi u ostavštinu nama koji smo ostali iza njih, a mi da ostavimo našim potomcima isto to i da se nasvarimo svoje bogate i prebogate, a nekada i mnogo bolne istorije koje smo preživjeli u ovim krajevima. Ono što je najvažnije je da srpski narod mora da zbija svoje redove, da se okuplja u dobru, zdravlju i veselju, da vam poželim svaku sreću i zdravlje i da na nokajne ljeta budemo ovdje svi prisutni i družimo se zajedno. Hvala što
0: u okviru manifestacije predstavljena je izložba Crtaj kako pišeš jednog od najpoznatijih karikaturista u Crnoj Gori, Gorana Šćekića, koju je zvanično otvorio književnik i novinar Darko Jovović.
3: Časni oče, uvaženi zvaničnici, ljubitelji duhovnih i umjetničkih prijednosti, dragi gosti, uvaženi domaćini, dame i gospodo. Andrijevica je ovoga ljeta bila domaćin brojnim kulturnim manifestacijama, dokazujući da se ovdje na svetim vodama Rima živjeli i još uvijek žive ljudi kadri da prepoznaju istinsku duhovnost i uzvišena umjetnička ostvarenja. Večeras je ova mala i ponosna varoš ukazala gostoprimstvo promoterima srpske kulture koja je duboko ukorijenjena u trajanju naroda i stokonskih žila. Tako je ovaj hram kulture zabristao jednom posebnim sjajem, jer su njegova topla njedra nahranjena umjetničkim darovima i umnim tvorevinama i crtanim vještom rukom Gorana Šćekića, čovjeka čija djela potkana humorom i otisnuta na malom parčetu hartije dugi niz godina dominiraju crnogorskom karikaturalnom pozornicom i na jedan poseban način i ustroju našu životnu, kulturnu, društvenu i političku zbilju. Ova postavka se može slobodno nazvati kronikom naših apsurda. Ove karikature funkcionišu kao vizualni arhiv i historijski dnevnik Crne Gore. One nepogrešivo hvataju mentalitetske fenomene, potronstvo, borbu za fotelje, politička prijetanja i obećanja, pokazujući da se akteri na sceni mijenjaju, ali da društvene anomalije ostaju iste. Goran bez decenijama radi nešto što zahtijeva osobenu hrabrost. On nam drži ogledalo ispod lica, a u tom ogledalu se ne uljepšavamo. U njemu vidimo naše apsurde, naše političke i duhovne potrese, naše mentalitetske zamke i sve one situacije u kojima se kao društvo nalazimo. Njegov humor nije tu samo da nas nasmije. On je tu da nas protrese, da nas zamisli i da nas opomene. Kaže sve da jedna slika vrijedi hiljadu riječi. Kada je riječ o Goranovim karikaturama, jedna njegova linija, jedan izraz lica ili jedna naizgled jednostavna skica vrijede više od stotina političkih govora, kolumni i televizijskih debata. Ono za što su analitičarima potrebne stranice teksta, Goran Šćekić rješava jednim potezom olovke. Svaka ova slika koja se karikaturom zove izdvojena iz mora drugih koje Šćekić iznjedrio je istančani umni otisak u vremenu i istorija pred kojom će svako razumano vidjeti da okrutna sila i moć onih koji se nalaze na pozicijama odlučivanja prije ili kasnije izgube bitku sa snagom koja se narodom priziva i da će oklinu visiti zakoni ljudi koji se kose sa pravom i Božim promislima. Na njegovim karikaturama dominiraju dva suprostavljena svijeta. Jedan koji smatra da je na uništi zbog moći koja se dokopao uglavnom preko leđa naroda i onaj drugi koji je odjeven u životne zakrpe ima snage da se odjene u duhovna odjela satkana od vjere i saznanja da će se spasiti samo oni koji uspiju da prepoznaju šta je to vaspitanost, odmjerenost i pristojnost. Šćekićeva olovka tako precizno ubada u srž brojnih aktualnih problema koji se najviše tiču naših nesporazuma, kalipljivosti i primitivizma. On ljulja temelje uništenika koji su na labavim osnovama sagradili svoj imidž veliki, a koji za tamni čim sklizu isprde u pozornicu i potvrde da im je rok trajanja ograničen. Goranove karikature su svojevrsna filozofija života, nejer koji djera čovjekov um da misli i da odvaja žito od kukolja. Šćekić nas svojim djelima ujedno i hrabri, poručujući da uvijek postoji izlaz, ako to mi hoćemo, jako smo spremni da se razumijemo. Za njega je izlaz u narodnom jedinstvu i govoru koji ne trpi mržnju i riječi koje ni Bogu nijesu ugodne. Goran Kleni Kartiju ispostavlja slikovit iskaz koji zasmijava narod, poručujući da teret čovjekove nesvijesti i neshvatanja i ko to ne bude shvatio i ne shvatio da je smrtan, toga odvodi do jame bez danice. Zato Goran iskreno čestitam na ovom umjetničkom uzdaju sa kojim nas je udostojio i obradovao i da njegovo oko još uvijek dugo i dugo nišani u centar, a da njegova ruka kroz smije potezima olovke otvara vrata čovječnosti. Sve vas iskreno pozdravljam i ovu izložbu proglašavam otvorenom.
0: Goran Šćekić je više od tri decenije proveo posmatrajući ljude i vrijeme kroz jednu posebnu vrstu umjetnosti, kazala je novinarka, a ujedno i voditeljka programa Snežana Milić.
4: Goran je neko koje, evo ponovit ću još jednom, više od tri decenije proveo posmatrajući ljude i vrijeme kroz jednu posebnu vrstu umjetnosti.

0: dobar osjećaj za ljude. Treba primijetiti ono što drugima promakne, treba umjeti da se na ovakav način napravi priča i treba imati dovoljno hrabrosti da se ta priča nacrta, a ja bih dodala i puno talenta. Goran Šegić je upravo takav umjetnik. Njegov rad je istovremeno humor, komentar i svjedočanstvo jednog vremena. Njegovi crteži već decenijama bilježe vrijeme u kojem živimo, njegove pojave, paradokse, slabosti, ali ono sve što je u tome ljudsko i duhovito. Njegova karikatura ne traži mnogo prostora, ali traži mnogo promišljanja i one suptilnosti da se upravo u takvoj formi prenese jasna poruka. Goranove karikature nas često nasmiju, ali nas i natjeraju na razmišljanje.
1: O tome šta ga je inspirisalo da kroz oštar crtež i humor oslika svakodnevnicu, ali koja je glavna poruka izloženih radova, govorio je autor izložbe gospodin Goran Šćekić.
2: Poštovano svećenstvo, poštovana upravo rukovodstvo grada Moštinu i konstruktivne Andrijevica, naravno drage goste i drage prijatelje, a posebno prijatelje koji, moje drage prijatelje koji su iz Berana došli lično da me pozdrave i da prisutuju u ovom otvaranju izložbe. Naravno, na početku bi se zahvalio Jasmini Đukić što me pozvala da učestvujem u ovoj organizaciji, u ovoj proslavi i naravno svim ljudima iz njenog udruženja na čelu sa Petrom Labudovićem, mojoj koleginici i gospodinu Peru i mome naravno velikom prijatelju, kolegi i gospodinu Jovoviću Darku. I da vam otkrijem jednu tajnu, Darko piše recenziju za moju petu knjigu karikatura koju objavljam ovih dana, bit će gotova sljedećeg mjeseca i naravno bit će kao i sve druge do sada na srpskom jeziku i ćirilici. Eto, čisto da imate informacije. Na početku bi se posebno zahvalio pjevačkom društvu koji su počeli jednom sjajnom pjesmom i meni je srce zaigralo i svi smo se sjetili nekih starih vremena i lijepih pristojnih pjesama koji su oni večeras opjevali. I mislim da oni trebaju i u budući, to sam bih volio ovom prilikom kao neko ko se bavi javnim poslom u medijima, da Jasmina njih treba stavljati uvijek u prioritetu kada je u pitanju bilo koja proslava i zavista bih ovom prilikom volio da im uputimo jedan aplauz. Karikatura u pitanju, moram vam reći da sam ja inače lijevak ili ljevak, kako me upozorava moja ćerka, kaže lijevak je lijevak, a ljevak je ljevak. Ona inače završila prvu generaciju ove godine u Nišiću 5 godina srpski jezik i jugoslovensku književnost. Ja kad sam bio dijete, nisu mi davali da crtam lijevom rukom jer je to sramota. I ja sam priučen iz Dešnja, ali nećete vjerovati, dalje razmišljam lijevom rukom. Možda zato te karikature i nastaju na svoj način. I da otkrijem naravno još jednu interesantnu stvar, imam blizance, sine i ćerku, oboje su ljevaci. I ja se nadam da će i oni nastaviti taj prkosni odnos kada je u pitanju negativnost u našem društvu. I još da vam dam jedan detalj, ja sam pokušao, kada sam držao govor mome pokojnom prijatelju Andriji Markušu, čuvenom arhitektu u Podgorici, i ja sam otkrio taj da sam pokušao da se bavim arhitekturom i kada sam nacrtao prvu zgradu, od nje ispala karikatura. Stigao tu gdje sam, ali da kažem još jedan detalj, znate li, ja živim u Podgorici, ja nikada nisam živio u Berana, meni je tad bio visoki oficir u vojsci Jugoslavije, ja sam bukvalno porastao u Podgorici, a rođen sam u Beranu. I kada me danas službeno zovu sekretarice, kolege, političari na neke sastanke, oni uvijek pitaju, je li vam teško doći iz Berana na sastanak? Ja sam rekao, kako ja mogu iz tog trenutka da dođem? Pa će živite vi, ja sam rekao, Podgorici. A vi stalno u medijima pominjete Beranu. Oni jednostavno svi misle u medijima

0: Ja živim u Beranama i zaista se ja ponosim sa tim, sa tom informacijom i neka misle, jer ja zaista nosim Berane i Vasoviće u svom srcu. I zaista mi drago večera što ste došli u ovako velikom broju i nadam se da ćemo se i dalje družiti. A naročito mi se sviđa ova pristojnost koja je večeras i publike i organizatora koja je dala pečat ovoj svojoj organizaciji koju večeras pripećujem. Zahvaljujem se i sve sam pozdrav.
1: Nakon otvaranja izložbe Gorana Šćekića, predsjednica Udruženja Srba Berana i Andrijevice, gospođa Jasmina Đukić, uručila je zahvalnice svima koji su svojim djelovanjem dali poseban doprinos očuvanju srpske kulture, duhovne baštine i nacionalnog identiteta. Program je nastavljen muzičko-poetskom večeri, tokom koje su svoje stihove kazivali pjesnik, profesor Petar Vešović i novinar i književnik Darko Jovović. Program je upotpunila Julija Pajković, koja je recitovala pjesmu Aleksa Šantića Ostajte ovdje. U duhu tradicije i narodnog stvaralaštva, narodni guslar Marko Novović izveo je u strune gusala pjesmu Bojna Bardanjoltu. U nastavku programa Udruženje narodnog stvaralaštva Đurđevi stupovi Berane izvelo je još dvije tradicionalne pjesme Mlad se momak žutom dunjom baca i Sadi helu u planini. Širi tonski izvještaj sa poetskog dijela programa bit će emitovan u našoj posebnoj emisiji.
2: Nedjeljni magazin.
3: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Počela prijava za kupovinu jagnjadi za andrijevičke penzionere. Andrijevica ulaže 20.000 eura u obnovu dječjeg igrališta. Uslovi za vožnju povoljni, vrijeme sutra sunčano. Poštovani slušalci, Dnevnik počinjemo lokalnim aktuelnostima. Tragom domaćih aktuelnosti još uvijek smo u Andrijevici. Nedavno u organizaciji Udruženja Srba Berana i Andrijevice, a u saradnji sa opštinom Andrijevice i javnom ustanovom Centar za kulturu i sport Mihajlo Alić, u Domu kulture u Andrijevici održana je kulturna manifestacija Dan srpske kulture Korijeni pod komovima. U okviru manifestacije predstavljena je izložba Crtaj kako pišeš, jednog od najpoznatijih karikaturista u Crnoj Gori Gorana Ščekića. Nju je zvanično otvorio književnik i novinar Darko Jovović.
2: Časni oče, uvaženi zvaničnici, ljubitelji duhovnih i umjetničkih vrijednosti, dragi gosti, uvaženi domaćini, dame i gospodo. Andrijevica je ovoga ljeta bila domaćin brojnim kulturnim manifestacijama, dokazujući da se ovdje na svetim vodama ima žive i još uvijek žive ljudi i kadri da prepoznaju istinsku duhovnost i uzvišena umjetnička ostvarenja. Večeras je ova mala ali ponosna varoš ukazala gostoprimstvo promoterima srpske kulture koja je duboko ukorijenjena u trajanju naroda ispod konjskih žila. Tako je ovaj hram kulture zablistao jednom posebnim sjajem jer su njegova topla njedra nahranjena umjetničkim darovima i umnim tvorevinama i crtanim vještom rukom Gorana Štetića, čovjeka čija djela crtana humorom i otisnuta na malom parčetu hartije dugi niz godina dominiraju crnogorskom karikaturalnom pozornicom i na jedan poseban način je ustrojio našu životnu, kulturnu, društvenu i političku zbilju. Ova postavka se može slobodno nazvati hronikom naših apsurda. Ove karikature funkcionišu kao vizualni arhiv i historijski dnevnik Crne Gore. One nepogrešljivo hvataju mentalitetske fenomene, potromstvo, borbu za fotelje, politička prijetanja i obećanja, pokazujući da se akteri na sceni mijenjaju, ali da društvene anomalije ostaju iste. Goran bez decenijama radi nešto što zahtijeva osobenu hrabrost. On nam drži ogledalo ispod lica, a u tom ogledalu se ne uljepšavamo. U njemu vidimo naše apsurde, naše političke i duhovne potrese, naše mentalitetske zamke i sve one situacije u kojima se kao društvo nalazimo. Njegov humor nije tu samo da nas nasmije, on je tu da nas protrese, da nas zamisli i da nas opomene. Kaže sve da jedna slika vrijedi hiljadu riječi. Kada je riječ o Goranovim karikaturama, jedna njegova linija, jedan izraz lica ili jedna naizgled jednostavna skica vrijede više od stotina političkih govora, kolumni i televizijskih debata. Ono zašto su analitičarima potrebne stranice teksta, Goran Ščekić rješava jednim potezom olovke. Svaka ova slika koja se karikaturom zove izvojena iz mora drugih koje Ščekić iznjedrio je istančani umni otisak u vremenu i istorija pred kojom će svako razuman uvidjeti da okrutna sila i moć onih koji se nalaze na pozicijama odlučivanja prije ili kasnije izgube bitku sa snagom koja se narodom priziva i da će okrinu visiti i zakoni ljudi koji se postaju sa pravom i Božim promislima. Na njegovim karikaturama dominiraju dva suprotstavljena svijeta. Jedan koji smatra da je na uništiv zbog moći koja se dokopao uglavnom preko leđa naroda i onaj drugi koji je odjeven u životne zakrpe ima snage da se odjene u duhovna odjela satkano od vjere i saznanja da će se spasiti samo oni koji uspiju da prepoznaju šta je to vaspitanost, odmjerenost i pristojnost. Ščekićeva olovka tako precizno ubada u srž brojnih aktuelnih problema koji se najviše tiču naših nesporazuma, kalipljivosti i primitivizma. On ljulja temelje uništenika koji su na labavim osnovama sagradili svoj imidž veliki, a koji zatamni čim sklizmu iz prljavu pozornicu i potvrde da im je rok trajanja ograničen. Goranove karikature su svojevrsna filozofija života, nejer koji tjera čovjekov um da misli i da odvaja žito od kukolja. Šekin će nas svojim djelima u jednoj hrabri, poručujući da uvijek postoji izlaz, ako to mi hoćemo, jako smo spremni da se razumijemo. Za njega je izlaz u narodnom jedinstvu i govoru koji ne trpi mržnju i riječi koje ni Bogu nijesu ugodne. Goran Pleveni Kartiju ispostavlja slikovit iskaz koji zasmijava narod, poručujući da teret čovjekove nesvijesti i nesvatanja, i ko to ne bude shvatio i ne shvatio da je smrtan, toga odvodi do jame bezdanice. Zato Goran iskreno čestitam na ovom umjetničkom uzdaju sa kojim nas je udostojio i obradovao, i da njegovo oko još uvijek dugo i dugo nišani u centar, a da njegova ruka kroz smijeh potezima uloke otvara vrata čovječnosti. Sve vas iskreno pozdravljam i ovu izložbu proglašavam otvorenom.
1: O tome šta ga je inspirisalo da kroz oštar crtež i humor oslika svakodnevicu, ali koja je glavna poruka izloženih radova, govorio je autor izložbe gospodin Goran Šćekić.
3: Poštovano sveštenstvo, poštovana upravo rukovodstvo grada Moštinu Rukostorčine Andrijevica, naravno drage goste i drage prijatelje, a posebno prijatelje moji dragi prijatelji koji su iz Berana došli odlično da me pozdrave i da prisutuju u ovom otvaranju izložbe. Naravno, na početku bi se zahvalio Jasmini Đukić što me pozvala da učestvujem u ovoj organizaciji, u ovoj proslavi, i naravno svim ljudima iz njenog udruženja na čelu sa Petrom Labudovićem, moje koleginici i gospodinu Peru, i mome naravno velikom prijatelju, kolegi, gospodinu Joviću Darku. I da vam otkrijem jednu tajnu, Darko piše recenziju za moju petu knjigu karikatura, koju objavljujem ovih dana, bit će gotova sljedećeg mjeseca i naravno bit će kao i sve druge do sada na srpskom jeziku i ćirilici. Eto, čisto da imate informacije. Na početku bi se posebno zahvalio pjevačkom društvu koji su počeli jednom sjajnom pjesmom i meni je srce zaigralo, i svi smo se sjetili nekih starih vremena i lijepih pristojnih pjesama koji su oni večeras pjevali. I mislim da oni trebaju i u budući, to sam bih volio ovom prilikom kao neko ko se bavi javnim poslom u medijima, da Jasmina njih treba stavljati uvijek u prioritetu kada je u pitanju bilo koja proslava, i zavisno bih ovom prilikom volio da im uputimo jedan aplauz. Kada je karikatura u pitanju, moram vam reći da sam ja inače lijevak ili ljevak, kako me upozorava moja ćerka, kaže ljevak je lijevak, a ljevak je ljevak. Ona inače završila prvu generaciju ove godine u Nikšiću, 5 godina srpski jezik i južnoslovensku književnost. Ja da sam bio dijete, nisu mi davali da crtam lijevom rukom jer je to sramotka. I ja sam priučen i dešnjak, ali nećete vjerovati, dalje razmišljam lijevom rukom. Možda zato te karikature i nastaju na svoj način. I da otkrijem naravno još jednu interesantnu stvar, imam blizance, sina i ćerku, oboje su ljevaci. I ja se nadam da će i oni nastaviti taj prkosni odnos kada je u pitanju negativnost u našem društvu. I još da vam dam jedan detalj, ja sam pokušao, kada sam držao govor mome pokojnom prijatelju Andriji Markušu, čuvenom arhitektu u Podgorici, i ja sam otkrio zajedno da sam pokušao da se bavim arhitekturom, i kada sam nacrtao prvu zgradu, od nje ispala karikatura. Stigao tu gdje sam, ali da vam kažem još jedan detalj. Znate li, ja živim u Podgorici, ja nikada nisam živio u Berana. Meni je tad bio visoki oficir u vojsci Jugoslavije, ja sam bukvalno porastao u Podgorici, a rođen sam u Beranama. I kada me danas službeno zovu sekretarice, kolege, političari na neke sastanke, oni me uvijek pitaju, je vam teško doći iz Berana na sastanak? Ja sam rekao, kako ja mogu iz tog trenutka da dođem? Pa će živite vi, ja sam rekao, u Podgorici. A vi stalno medijima pominjete Berana. Oni jednostavno svi misle u medijima da ja živim u Beranama.
4: I zaista se ja ponosim sa tim, sa tom informacijom i neka misle, jer ja zaista nosim Berane i Vasoviće u svom srcu. I zaista mi drago večera što ste došli u ovako velikom broju i nadam se da ćemo se i dalje družiti. A naročito mi se sviđa ova pristojnost koja je večeras i publike i organizatora koja je dala pečat ovoj svojoj organizaciji koju večeras pripećujem. Zahvaljujem se.

Udruženje penzionera Andrijevica obavještava svoje članove da mogu izvršiti prijavu za kupovinu jagnjadi od proizvođača DOO Meso Promet Bijelo Polje. Jagnjad će se penzionerima prodavati po cijeni od 8,50 eura po kilogramu uz mogućnost otplatu 8 mjesečnih beskamatnih rata odbijanjem od penzije. Za realizaciju kupovine, zainteresovani penzioneri potrebno je da u fondu PIO, područna jedinica Berane, izvade listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbine za kupovinu jagnjadi mogu se izvršiti svakog radnog dana do 15. oktobra 2026. godine u kancelariji i klubu udruženja penzionera Andrijevica.

Opština Andrejevica raspisala je postupak male nabavke za obnovu dječjeg igrališta procijenjene vrijednosti 20.000 eura bez PDV-a. Planirana je zamjena postojećih sprava i ugradnja novog mobilijara, koji obuhvata kompleks igrališta sa dvije kule i četiri tobogana, samostojeću ljuljašku, dvije njihalice, tri klackalice i vrtešku. Predviđeni su i radovi na podlozi, uključujući uklanjanje dotrajalih sprava, sanaciju mjesta ankerisanja i postavljanje novih tartanskih ploča. Novi mobilijar mora ispunjavati propisane bezbjednosne standarde IN 1176, a ponuđači su obavezni da dostave odgovarajuće certifikate akreditovanih certifikacionih tijela. Izbor ponuđača bit će izvršen prema kriterijumu najniže cijene među ponudama koje ispunjavaju sve tehničke i druge propisane uslove. Rok za podnošenje ponuda bio je do 28. septembra 2026. godine do 8 časova, dok je rok za izvršenje ugovora 10 dana od njegovog potpisivanja.

U nastavku dnevnika servisne informacije, zbog planiranih radova na mreži, u petak će bez napajanja električnom energijom ostati. U terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Zabrđe, donji dio sela naselja oko magistralnog puta. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odgođeni.

Sinoptičari za sutra prognoziraju vedro i toplo vrijeme. Vrijeme sutra pretežno sunčano, na sjeveru ujutru pokotlinama magla, a u popodnevnim satima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u jutarnjim i noćnim satima na jugu ponegdje umjeren do pojačan, jutarnja temperatura vazduha od 0 do 19, najviša dnevno od 15 do 28 stepeni. Podacima o vremenu završavamo dnevnik tonska realizacije montaža Velibor Bacanović, saopštio urednik Dmitar Čulafić. Hvala na pažnji.

0: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.
1: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

16 je sat i počinje popodne sa Dmitrom, vaše omiljeno društvo, uz kafu ili laganu šetnju, a možda i ako ste još uvijek na poslu. U naredna 3 sata čućete aktualne teme, korisne informacije, zanimljivosti i naravno hitove koji popravljaju raspoloženje. Ako ste u kolima, na poslu ili kod kuće, drago nam je da ste uz nas. Za početak čućemo vremensku prognozu za danas. Vrijeme je danas pretežno sunčano, na sjeveru ujutru po kutlinama magla, u popodnevnim satima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti i vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u jutarnjim i noćnim satima na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 19, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni. Toliko u ovom prvom uključenju, popodneva sa Dmitrom, mi se uskoro vraćamo, a vi budite uz naš radio.

Na prodaju imanje površine 5 hektara u jednom komadu, udaljeno svega 500 metara od centra Andrijevice. Imanje ima vodu, struju i zaseban prilaz, a vlasništvo je 1/1. Zbog površine, lokacije i infrastrukture imanje predstavlja odličnu osnovu za porodično imanje, poljoprivrednu proizvodnju, turistički sadržaj, ruralni turizam, vikend naselje ili dugoročnu investiciju, u zavisnosti od planskih uslova. Andrijevica, 5 hektara, vlasništvo 1/1, cijena po dogovoru. Za sve informacije i obilazak imanja, kontakt putem broja telefona 068-221-778, 068-221-778.

0: Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dmitar Ćulafić, slijede vijesti. Ustavni sud je završio raspravu i utvrdio da odredbe o obaveznoj vakcinaciji kao uslovu za upis u boravak djece u predškolskim ustanovama nisu u suprotnosti sa Ustavom Crne Gore. Ova odluka izazvala je značajnu pažnju i oprečne reakcije u javnosti. Od strukovnih medicinskih udruženja, koja je vide kao važnu mjeru za očuvanje kolektivnog imuniteta i zaštitu javnog zdravlja, do roditeljskih inicijativa koje su ranije pokrenule inicijative za ocjenu ustavnosti, naglašavajući pitanje individualnog izbora. Prema novim uporednim analizama i izvještajima međunarodnih financijskih institucija, Crna Gora se svrstala među evropske države sa najvećim smanjenjem udjela javnog duga u BDP-u u poređenju sa referentnom 2020. godinom, dok je javni dug u pandemskoj godini iznosio preko 100% BDP-a. Stabilizacija javnih financija, fiskalna konsolidacija i kretanje u ekonomiji doprinijeli su njegovom značajnom procentualnom srazmjernom padu, što nailazi na pozitivne ocjene ekonomskih analitičara uz opomenu da je privredni rast potrebno dodatno ubrzati. Predstavnici parlamentarne većine i opozicije uz pojačane poruke iz međunarodne zajednice vode intenzivne razgovore o neophodnosti postizanja šireg političkog i društvenog konsenzusa. Fokus je na ispunjavanju preostalih obaveza iz Europske agende, naročito u dijelu pravosudnih reformi zakonodavstva, kako bi se iskoristio trenutni zamah u politici proširenja Europske unije i zadržala pozicija predvodnika u pregovaračkom procesu. Opštine širom Crne Gore privode kraju pripreme za predstojeću zimsku sezonu sa akcentom na rad komunalnih preduzeća, snabdijevanje energentima i sanaciju lokalnih putnih pravaca. Istovremeno nadležna resorna ministarstva prate dinamiku izvođenja kapitalnih infrastrukturnih projekata u sjevernim i centralnim opštinama, naglašavajući važnost poštovanja rokova kako bi se unaprijedila regionalna povezanost i uslovi života u ruralnim sredinama. Uprava policije u saradnji sa nadležnim tužilaštvima sprovela je niz ciljanih akcija usmjerenih na suzbijanje ulične prodaje narkotika i otkrivanja lica po međunarodnim potjernicama. Raspored rad u Domu zdravlja Andrijevice za danas. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Ponović, od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 051-243-095. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Gnjili potok. Sjutra 2. oktobra u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Zabrđe, donji dio sela naselja oko magistralnog puta. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. 8 sati u Andrijevici je izmjerena temperatura 1 stepen, minimalna rano jutros bila je 0, maksimalna juče 21 stepen. Vrijeme danas pretežno sunčano, na sjeveru ujutru pokotlinama magla, a u popodnevnim satima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, sjevernih smjerova u jutarnjim i noćnim satima, na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 19, najviša dnevna od 5 do 28 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu. Stvarno najbolje.

Informacije koje mogu biti korisne slijede u nastavku popodneva sa Dmitrom. Slijede informacije, vremenska prognoza, stanje na putevima i druge korisne informacije.

Krećemo od rasporeda rada Doma zdravlja Andrijevica za danas. Danas će u drugoj smjeni ordinirati doktor Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 069 122 500.

0: 17. sati, vrijeme je za rubriku Utisak dana, tema o kojoj se govorilo prethodnih dana, sada je u fokusu. Organizacija udruženja Srba Berani Andrijevica u saradnji sa opštinom Andrijevica, javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Valić, prošle nedjelje u Domu kulture u Andrijevici održala je kulturna manifestacija Dan srpske kulture korijeni pod komovima. Na ovoj manifestaciji govorili su mnogi, a u okviru manifestacije predstavljena je izložba Crtaj kako pišeš, jednog od najpoznatijih karikaturista u Crnoj Gori, Gorana Šćekića, koju je zvanično otvorio književnik i novinar Darko Jovović.
1: Časni oče, uvaženi zvaničnici, ljubitelji duhovnih i umjetničkih vrijednosti, dragi gosti, uvaženi domaćini, dame i gospodo. Andrijevica je ovoga ljeta bila domaćin brojnim kulturnim manifestacijama, dokazujući da se ovdje na svetim vodama Lima živjeli još uvijek žive ljudi kadri da prepoznaju istinsku duhovnost i uzvišena umjetnička ostvarenja. Večeras je ova mala ali ponosna varoš ukazala gostoprimstvo promoterima srpske kulture koja je duboko ukorijenjena u trajanju naroda ispod konjskih žila. Tako je ovaj hram kulture zabristao jednom posebnim sjajem jer su njegova topla njedra nahranjeno umjetničkim darovima i umnim tvorevinama i crtanim vještom rukom Gorana Šćekića, čovjeka čija djela crtana humorom i otisnuta na malom parčetu hartije dugi niz godina dominiraju crnogorskom karikaturalnom pozornicom i na jedan poseban način je ustrojio našu životnu, kulturnu, društvenu i političku zbilju. Ova postavka se može slobodno nazvati kronikom naših apsurda. Ove karikature funkcionišu kao vizualni arhiv historijski dnevnik Crne Gore. One nepogrešljivo hvataju mentalitetske fenomene, potronstvo, borbu za fotelje, politička prijetanja i obećanja, pokazujući da se akteri na sceni mijenjaju, ali da društvene anomalije ostaju iste. Goran bez decenijama radi nešto što zahtijeva osobenu hrabrost. On nam drži ogledalo ispod lica, a u tom ogledalu se ne uljepšavamo. U njemu vidimo naše apsurde, naše političke i duhovne potrese, naše mentalitetske zamke i sve one situacije u kojima se kao društvo nalazimo. Njegov humor nije tu samo da nas nasmije, on je tu da nas protrese, da nas zamisli i da nas opomene. Kaže se da jedna slika vredi hiljadu riječi. Kada je riječ o Goranovim karikaturama, jedna njegova linija, jedan izraz lica ili jedna naizgled jednostavna skica vrijede više od stotina političkih govora, kolumni i televizijskih debata. Ono zašto su analitičarima potrebne stranice teksta, Goran Šćekić rješava jednim potezom olovke. Svaka ova slika koja se karikaturom zove izdvojena iz mora drugi koje Šćekić iznjedrio je istančani umni otisak u vremenu i istorija pred kojom će svako razuman uvidjeti da okrutna sila i moć onih koji se nalaze na pozicijama odlučivanja prije ili kasnije izgube bitku sa snagom koja se narodom priziva i da će okrinu visiti i zakoni i ljudi koji se postaju sa pravdom i Božim promislima. Na njegovim karikaturama dominiraju dva suprotstavljena svijeta. Jedan koji smatra da je na uništi zbog moći koja se dokopao uglavnom preko leđa naroda i onaj drugi koji je odjeven u životne zakrpe ima snage da se odjene u duhovna odjela satkana od vjere i saznanja da će se spasiti samo oni koji uspiju da prepoznaju šta je to vaspitanost, odmjerenost i pristojnost. Šćekićeva olovka tako precizno ubada u srž brojnih aktualnih problema koji se najviše tiču naših nesporazuma, kalipljivosti i primitivizma. On ljulja temelje umišljenika koji su na labavim osnovama sagradili svoj imidž veliki, a koji za tamni čim sklizmu iz prljavu pozornicu i potvrde da im je rok trajanja ograničen. Goranove karikature su svojevrsna filozofija života, nejer koji tjera čovjekov um da misli i da odvaja žito od kukolja. Šćekić nas svojim djelima ujedno i hrabri, poručujući da uvijek postoji izlaz, ako to mi hoćemo i ako smo spremni da se razumijemo. Za njega je izlaz u narodnom jedinstvu i govoru koji ne trpi mržnju i riječi koje ni Bogu nijesu ugodne. Goran pleni kartiju ispostavlja slikovit iskaz koji zasmijava narod poručujući da teret čovjekove nesvijesti i neshvatanja, i ko to ne bude shvatio i ne shvatio da je smrtan, toga odvodi do jame bezdanice. Zato Goranu iskreno čestitam na ovom umjetničkom uzdaju sa kojim nas je udostojio i obradovao, i da njegovo oko još uvijek dugo i dugo nišani u centar, a da njegova ruka kroz smijeh potezima uloke otvara vrata čovječnosti. Sve vas iskreno pozdravljam i ovu izložbu proglašavam otvorenom.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

Pratite popodne sa Dmitrom, na redu je i dnevni horoskop. Da li su vam zvijezde naklonjene? Vrijeme je za dnevni horoskop. Provjerite šta vaš znak očekuje danas.

Ovan, pojačane emocije i moguće nove poslovne prilike, ali je važno da pronađete više vremena za odmor. Bik, fokus je na stabilnosti u odnosima, dok se finansijska situacija postepeno popravlja uz potrebu za očuvanje psihičkog balansa. Blizanci, komunikacije i kreativne ideje donose napredak, ali je važno da izbjegnete mentalni umor i pronađete vrijeme za odmor. Rak, pojačane emocije i moguće promjene na poslu zahtijevaju da više pažnje posvetite opuštanju i smanjenju stresa. Lav, strast u ljubavi i ambicija na poslu donose dinamiku, ali pazite da se ne iscrpite pretjeranim obavezama. Djevica, analiza odnosa i povećanje poslovne obaveze traže više spontanosti i brige o fizičkoj napetosti. Vaga, partnerstvo i diplomatski pristup na poslu dolaze do izražaja uz potrebu za više fizičke aktivnosti. Skorpija. Intenzivne emocije i važni poslovni potezi zahtijevaju otvoren razgovor i jačanje imuniteta. Strijelac. Nove ideje i moguća poznanstva donose promjene, ali je važno da održite ravnotežu između aktivnosti i odmora. Jarac. Razmišljanje o budućnosti i fokus na ciljeve mogu donijeti napredak uz potrebu za više odmora.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Hvala.
1: Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dimitar Ćulafić, slijede vijesti. Ustavni sud je završio raspravu i utvrdio da odredbe o obaveznoj vakcinaciji kao uslugu za upis u boravak djece u predškolskim ustanovama nisu u suprotnosti sa Ustavom Crne Gore. Ova odluka izazvala je značajnu pažnju i oprečne reakcije u javnosti. Od strukovnih medicinskih udruženja, koja je vide kao važnu mjeru za očuvanje kolektivnog imuniteta i zaštitu javnog zdravlja, do roditeljskih inicijativa koje su ranije pokrenule inicijative za ocjenu ustavnosti, naglašavajući pitanje individualnog izbora. Prema novim uporednim analizama i izvještajima međunarodnih financijskih institucija, Crna Gora se svrstala među evropske države sa najvećim smanjenjem udjela javnog duga u BDP-u u poređenju sa referentnom 2020. godinom, dok je javni dug u pandemskoj godini iznosio preko 100% BDP-a. Stabilizacija javnih financija, fiskalna konsolidacija i kretanje u ekonomiji doprinijeli su njegovom značajnom procentualnom srazmjernom padu, što nailazi na pozitivne ocjene ekonomskih analitičara uz opomenu da je privredni rast potrebno dodatno ubrzati. Predstavnici parlamentarne većine i opozicije uz pojačane poruke iz međunarodne zajednice vode intenzivne razgovore o neophodnosti postizanja šireg političkog i društvenog konsenzusa. Fokus je na ispunjavanju preostalih obaveza iz evropske agende, naročito u dijelu pravosudnih reformi i zakonodavstva, kako bi se iskoristio trenutni zamah u politici proširenja Evropske unije i zadržala pozicija predvodnika u pregovaračkom procesu. Opštine širom Crne Gore privode kraju pripreme za predstojeću zimsku sezonu sa akcentom na rad komunalnih preduzeća, snabdijevanje energentima i sanaciju lokalnih putnih pravaca. Istovremeno nadležna resorna ministarstva prate dinamiku izvođenja kapitalnih infrastrukturnih projekata u sjevernim i centralnim opštinama, naglašavajući važnost poštovanja rokova kako bi se unaprijedila regionalna povezanost i uslovi života u ruralnim sredinama. Uprava policije u saradnji sa nadležnim tužilaštvima sprovela je niz ciljanih akcija usmjerenih na suzbijanje ulične prodaje narkotika i otkrivanja lica po međunarodnim potjernicama. Raspored rad u Domu zdravlja Andrijevice za danas. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović, od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 051 243 095. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Gnjili potok. S jutra 2. oktobra u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Zabrđe, donji dio sela naselja oko magistralnog puta. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. 8 sati u Andrijevici je izmjerena temperatura 1 stepen, minimalna rano jutros bila je 0, maksimalna juče 21 stepen. Vrijeme danas pretežno sunčano, na sjeveru ujutru pokotlinama magla, a u popodnevnim satima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, sjevernih smjerova u jutarnjim i noćnim satima, na jugu istoku povremeno umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 19, najviša dnevna od 5 do 28 stepeni.
0: Slušate Radio Andrijevicu.

Pratite popodne sa Dmitrom, na redu je i dnevni horoskop. Da li su vam zvijezde naklonjene? Vrijeme je za dnevni horoskop. Provjerite šta vaš znak očekuje danas.

Ovan, pojačane emocije i moguće nove poslovne prilike, ali je važno da pronađete više vremena za odmor. Bik, fokus je na stabilnosti u odnosima, dok se finansijska situacija postepeno popravlja uz potrebu za očuvanje psihičkog balansa. Blizanci, komunikacije i kreativne ideje donose napredak, ali je važno da izbjegnete mentalni umor i pronađete vrijeme za odmor. Rak, pojačane emocije i moguće promjene na poslu zahtijevaju da više pažnje posvetite opuštanju i smanjenju stresa. Lav, strast u ljubavi i ambicija na poslu donose dinamiku, ali pazite da se ne iscrpite pretjeranim obavezama. Djevica, analiza odnosa i povećanje poslovne obaveze traže više spontanosti i brige o fizičkoj napetosti. Vaga, partnerstvo i diplomatski pristup na poslu dolaze do izražaja uz potrebu za više fizičke aktivnosti. Skorpija. Intenzivne emocije i važni poslovni potezi zahtijevaju otvoren razgovor i jačanje imuniteta. Strijelac. Nove ideje i moguća poznanstva donose promjene, ali je važno da održite ravnotežu između aktivnosti i odmora. Jarac. Razmišljanje o budućnosti i fokus na ciljeve mogu donijeti napredak uz potrebu za više odmora.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Zanimljivosti. Najpoznatiji u svijetu i najpopularniji automobil britanske televizije, trotočkaš porodice Trotter iz kultne serije Mučke, naći će se ovih dana na aukciji, preciznije 11. novembra u Londonu. Čuveni žuti model automobila trotočkaša Reliant Regal, koji su vozili Del Boy i rodni Trotter, je iz 1968. godine i korišćen je u božićnom serijalu serije Mučke iz 2002. godine. Na sajtu stoji pređenih 71,778 milja, ima motor od 598 kubika i 25 konjskih snaga. Registrovan je do juna 2018. godine i prodaje se sa originalnim uputstvom za upotrebu. Nestandardne preslake i specijala ostale su u njemu, kao i krznene kockice koje vise sa retrovizora. Na gumenim patusnicama je ispisano Del Boy s vozačeve strane i rodni kod suvozača. Nick Vail, direktor aukcijske kuće Silverstone Aukcis, koja prodaje mućkin automobil Reliant Regal, kaže: Del Boyev automobil je jedan od najprepoznatljivijih automobila u istoriji komedije na BBC-u. Imati auto iz serije na aukciji je velika čast i siguran sam da će privući gomilu ljudi koji će poželjeti da ga imaju,

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Nakon muzičkog uvoda u ime organizatora pozdravni govor održao je predsjednik Skupštine udruženja Srba Berana i Andrijevice Petar Labudović.
1: Časni oci, predsjedniče Skupštine opštine Andrijevica, gospodine Vesko Raketiću, predsjedniče udruženja Vasojevića, Savino selo, gospodine Vuk Dedović, gospodine Gorane Šekiću, direktore Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić i Ivane Radoviću, poštovani odbornici, predstavnici lokalne uprave, učesnici programa, dragi gosti, poštovani građani Andrijevice i Berana, dame i gospodo. Velika mi je čast i zadovoljstvo da vas u ime udruženja Srba Berana i Andrijevice večeras pozdravim na manifestaciji Dan srpske kulture u Andrijevici 2026. Korijeni pod komunom. Ovu manifestaciju realizujemo uz pokroviteljstvo Republike Srbije i Ministarstva kulture, kojima izražavamo iskrenu zahvalnost na podršci projektima koji doprinose očuvanju i predstavljanju srpske kulture i kulturnog nasljeđa. Večerašnja manifestacija je poklon građanima Andrijevice od države Srbije i Ministarstva kulture Republike Srbije. Okupljamo se večeras pod komovima na prostoru koji je kroz vjekove čuvao svoje tragove, pamćenje i srpsko kulturno nasljeđe. Okupljamo se da govorimo o srpskoj kulturi, što je mnogo više od mjesečkog programa. Ona je pamćenje i budućnost jednog naroda. Zašto naziv Korijeni pod komovima za nas ima posebno značenje? Korijeni su ono što nas povezuje sa precima, sa prostorom kojem pripadamo i sa vrijednostima kojim želimo da prenesemo na buduća pokoljenja. Čuvati korijene ne znači okretati leđa budućnosti. Naprotiv, znači imati čvrst temelj na kojem gradimo budućnost. Kada govorimo o korijenima srpskog naroda u Vasojevićima i Andrijevici, ne možemo zaobići istorijsku ulogu Srpske pravoslavne crkve. Posebno mjesto u našem kulturnom i duhovnom životu zauzima Srpska pravoslavna crkva sa svojim vjekovnim predanjem i značajem za očuvanje duhovnosti, identiteta i kulturne baštine još iz vremena Nemanjića. Vjekovima je crkva na ovom prostoru bila mnogo više od mjesta molitve. Ona je bila čuvar vjere, jezika, običaja, pismenosti i kulturnog pamćenja. U vremenima kada su se mijenjale države, granice i društvene prilike, crkve i manastiri postajali su mjesto okupljena naroda i čuvanja onoga što je generacijama bilo sveto i važno. Kao organizatori želimo da posebno istaknemo naše poštovanje prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i značaju njenog jedinstva. Naša podrška umjerena je ka jedinstvu Srpske pravoslavne crkve, njenom kanonskom poretku na čelu sa njegovom svetošću, patrijarhom srpskim Porfirijom. Ovaj dan je prilika da zajedno iskažemo poštovanje prema srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, književnosti, istoriji, tradiciji, duhovnosti i kulturnom nasljeđu koje su generacije prije nas čuvale i prenosile na svoje potomke. Istovremeno želimo da naglasimo značaj veza srpskog naroda u Crnoj Gori sa Srbijom, koju mnogi doživljavaju kao svoju maticu u kulturnom, istorijskom i nacionalnom smislu. Podržavamo njegovanje tih veza i razvoj saradnje sa Srbijom u svim oblastima i smatramo da je pravo na očuvanje nacionalnog identiteta, jezika, kulture i tradicije legitimno i važno uz međusobno uvažavanje svih građana i naroda koji žive u Crnoj Gori. Neka dan srpske kulture u Andrijevici bude praznik jezika, umjetnosti, tradicije i jedinstva. Neka bude tradicionalna manifestacija koja će okupljati umjetnike, književnike i ljude svih generacija. U ime udruženja Srba Berana i Andrijevice još jednom zahvaljujem na podršci predsjedniku Republike Srbije gospodinu Aleksandru Vučiću, Vladi Republike Srbije i Ministarstvu kulture Republike Srbije. Iskrenu zahvalnost upućujem i opštini Andrijevica i Centru za kulturu i sport Mihajlo Lalić, koji su uvijek na raspolaganju. kada organizujemo Dan srpske kulture, kako prisustvom čelnih ljudi ovih institucija, tako i u pruženju logističke i organizacione podrške. Sve vas srdečno pozdravljam i zahvaljujem što ste svojim prisustvom uveličali ovaj događaj. Hvala vam.
0: Pozdravnim riječima obratio se i domaćin ove manifestacije, predsjednik Skupštine opštine Andrijevica, Vesko Raketić.
2: Sinoće, Bora, gospodin Radović, direktor Centra za kulturu, posebno dobrodošlicu, želim predsjedniku udruženja Vasovića, Savino Sela, našem bratu, Bogu Dedoviću, i molim je da napravo zdravo. Prijatelji, poštovalci udruženja Srba, Berana i Andrijevice, predsjednice Skupštine, predsjednice udruženja, nije ni malo čudno što ovo udruženje ovdje ima najviše prostora i najviše slobode u Crnoj Gori. Ovdje u dolini Lima na Svetim Vodama Lima, ovdje u staroj Srbiji, Raškoj oblasti, ovdje u grupi Nemanjića, gdje je za njihovo doba razvoj kulture, a posebno zemljoradnje, čarstvo bilo na najvišem nivou, sve i više ovaj srpskih manifestacija, manifestacija kulture, koje inače i odlikuju ovaj kraj. Kraj bogat kulturnim dešavanjima, posebno u posljednje vrijeme, kada je opet došlo do slobode i do osobađanja odine stege jednog višedecenijskog režima koji je sputavao slobodu srpskog naroda u ove krajeve. Pa za to možemo da kažemo da skoro svaki treći dan u opštini Andrijevice posvećuje kulturnim dešavanjima ovoga kraja. Ovdje i sa ovoga mjesta u ime predsjednika opštine i sve lično i u ime svih građana opštine Andrijevice i predstavnika građana želim da vam poželim toplu dobrodošlicu. U opštini Andrijevica i predsjednik opštine i moja malenkost predsjednik skupštine su pripadnici srpskog naroda, što je normalno i logično, jer ovdje živi blizu 70% Srba i 30% naše braće i komšija Crnogoraca. Ono što želim da kažem da ovdje od promjena koje se sile u Andrijevici, ovdje možete da vidite znači na obilježje našeg srpskog naroda, što odruženje Srba Derane Andrijevice i često i naglašava i pozdravlja. Vidite na javnim preduzećima, u ustanovama, na samoj zgradi opštine i obilježja našeg srpskog naroda, što je definisano zakonom o isticanju nacionalnih simbola etničkih grupa i naroda u Crnoj Gori. I to nije ništa slučajno. U Skupštini opštine Andrijevice govori se čistim srpskim jezikom, da ne bude nikakve zabune, poštujemo i ovih drugih jezika koji su za nas nastali iz našeg divnog, prelijepog i najčistijeg jezika. U upotrebi je izričito, znači ćirilično pismo, tu imamo svoju tradiciju i predstavnici naroda na opšte zadovoljstvo svih građana koriste sve ove one karakteristike koje koristi naš narod. Ovaj kraj je, da kažem ono što su svi ovdje rekli, prebogat istoriju. Još od Nemanjića i kulture koju su nam ovaj doneli od manastira Košutiće do Đurđevih stupova, do svih ovih bogomolja i svih naših mjesta i mjesta gdje su nas učili pismenosti i kulturi koja je nastala iz naše eparhije i iz doba još i Svetog Save, iz doba mnogih prosvjetitelja i svetaca, do umjetnika ovoga staroga ranga i ovoga novoga ranga koji su ovdje svjetskih pera i ljudi stvarno koji su doprinili puno razvoju kulture kod srpskog naroda. Ono što želim da kažem da iz vas sveća potiče i predstav doktora nauka. Toga je blizu 50% i žena koje su osnovi koji hvale život u ovim krajima koji su danas čitali svih kontinenta odnose slavu ovoga kraja na svoj dostojanstveni način. Od oba Nemanjića do borbe sa Osmanijama nekoliko stotina godina održava se i kultura i preko našeg epskih pjesama i preko tradicije kulture ovih krajeva i ona je duboko sažeta od dubine ove duše i nikada niko i nikada neće moći da ovim prostorima da usadi nešto novo, nešto nakaradno, nešto što dotaralo duše i svega onoga što su nam ostavili naši preci. Ovdje želim da kažem da znači manifestacije kulture u opštini Andrijevica, posebno srpske kulture u ovom objektu, u ovom zdanju ovdje, gdje se i danas nalazimo, znači bilo je samo 50 ove godine do ovoga doba. Znači, bele duše nikada, niko i nikada neće moći na ovim prostorima da usadi nešto novo, nešto nakaradno, nešto što dotaralo duše i svega onoga što su nam ostavili naši preci. Ovdje želim da kažem da znači manifestacije kulture u opštini Andrijevica, posebno srpske kulture u ovom objektu, u ovom zdanju ovdje, gdje se i danas nalazimo, znači bilo je samo 50 ove godine do ovoga doba. Znači, veoma smo raspoloženi da ulažimo u srpsku kulturu i tradiciju koja je višedecenijski uticaj raznih poznatih ljubljanskih akademika pokušava da bude skrajnuto u stranju da se mete neki novi čovjek koji će ovdje razmišljati tuđo novo. Međutim, i ovaj narod je okozna koji futbol pisiska slobodno voljom svojom izrazio na referendumu ko je, šta je, šta želi i šta je budućnost ovoga kraja i mi našoj djeci moramo da priuštimo sve to što su i naši preci nama priuštili koji su ostavili svoje i kosti i svoje pisana djela i svoje pisane riječi u ostavštinu nama koji smo ostali iza njih, a mi da ostavimo našim potomcima isto to i da se nasvarimo svoje bogate i prebogate, a nekada i mnogo bolne istorije koje smo preživjeli u ovim krajevima. Ono što je najvažnije je da srpski narod mora da zbija svoje redove, da se okuplja u dobru, zdravlju, veselju, da vam poželim svaku sreću i zdravlje i da na nokajne ljeta budemo ovdje svi prisutni i družimo se zajedno. Hvala živjeli.
0: U okviru manifestacije predstavljena je izložba Crtaj kako pišeš, jednog od najpoznatijih karikaturista u Crnoj Gori, Gorana Šćekića, koju je zvanično otvorio književnik i novinar Darko Jovović.
3: Časni oče, uvaženi zvaničnici, ljubitelji duhovnih i umjetničkih vrijednosti, dragi gosti, uvaženi domaćini, dame i gospodo. Andrijevica je ovoga ljeta bila domaćin brojnim kulturnim manifestacijama, dokazujući da se ovdje na svetim vodama Lima živjeli još uvijek žive ljudi kadri da prepoznaju istinsku duhovnost i uzvišena umjetnička ostvarenja. Večeras je ova mala ali ponosna varoš ukazala gostoprimstvo promoterima srpske kulture koja je duboko ukorijenjena u trajanju naroda i stokonskih živa. Tako je ovaj hram kulture zabristao imam posebnim sjajem, jer su njegova topla njedra nahranjena umjetničkim darovima i umnim tvorevinama i crtanim vještom rukom Gorana Šćekića, čovjeka čija djela potkana humorom i otisnuta na malom parčetu hartije dugi niz godina dominiraju crnogorskom karikaturalnom pozornicom i na jedan poseban način je ustrojio našu životnu, kulturnu, društvenu i političku zbilju. Ova postavka se može slobodno nazvati kronikom naših apsurda. Ove karikature funkcionišu kao vizualni arhiv i istorijski dnevnik Crne Gore. One nepogrešivo hvataju mentalitetske fenomene, poltronstvo, borbu za fotelje, politička prijetanja i obećanja, pokazujući da se akteri na sceni mijenjaju, ali da društvene anomalije ostaju iste. Goran bez decenijama radi nešto što zahtijeva osobenu hrabrost. On nam drži ogledalo ispod lica, a u tom ogledalu se ne uljepšavamo. U njemu vidimo naše apsurde, naše političke i duhovne potrese, naše mentalitetske zamke i sve one situacije u kojima se kao društvo nalazimo.

0: Njegov humor nije tu samo da nas nasmije. On je tu da nas protrese, da nas zamisli i da nas opomene. Kaže se da jedna slika vrijedi hiljadu riječi. Kada je riječ o Goranovim karikaturama, jedna njegova linija, jedan izraz lica ili jedna naizgled jednostavna skica vrijede više od stotina političkih govora, kolumni i televizijskih debata. Ono zašto su analitičarima potrebne stranice teksta, Goran Šćekić rješava jednim potezom olovke. Svaka ova slika koja se karikaturom zove izvojena iz mora drugih koje Šćekić iznjedrio je istančani umni otisak u vremenu i istorija pred kojom će svako razuman uvidjeti da okrutna sila i moć onih koji se nalaze na pozicijama odlučivanja prije ili kasnije izgube bitku sa snagom koja se narodom priziva i da će o plinu visiti i zakoni i ljudi koji se kose sa pravom i Božim promislima. Na njegovim karikaturama dominiraju dva suprostavljena svijeta. Jedan koji smatra da je na uništi zbog moći koja se dokopao uglavnom preko leđa naroda i onaj drugi koji je odjeven u životne zakrpe ima snage da se odjene u duhovna odjela satkano od vjere i saznanja da će se spasiti samo oni koji uspiju da prepoznaju šta je to vaspitanost, odmjerenost i pristojnost. Šćekićeva olovka tako precizno ubada u srž brojnih aktualnih problema koji se najviše tiču naših nesporazuma, kalipljivosti i primitivizma. On ljulja temelje umišljenika koji su na labavim osnovama sagradili svoj imidž veliki, a koji za tamni čim skliznu isprne u pozornicu i potvrde da im je rok trajanja ograničen. Goranove karikature su svojevrsna filozofija života, nejer koji tjera čovjekov um da misli i da odvaja žito od kukolja. Šćekić nas svojim djelima ujedno i hrabri, poručujući da uvijek postoji izlaz, ako to mi hoćemo i ako smo spremni da se razumijemo. Za njega je izlaz u narodnom jedinstvu i govoru koji ne trpi mržnju i riječi koje ni Bogu nijesu ugodne. Goran plemeni kartiju ispostavlja slikovit iskaz koji zasmijava narod, poručujući da teret čovjekove nesvijesti i neshvatanja i ko to ne bude shvatio i ne shvatio da je smrtan, toga odvodi do jame bez danice. Zato Goran iskreno čestitam na ovom umjetničkom uzdaju sa kojim nas je udostojio i obradovao i da njegovo oko još uvijek dugo i dugo nišani u centar, a da njegova ruka kroz smijeh potezima olovke otvara vrata čovječnosti. Sve vas iskreno pozdravljam i ovu izložbu proglašavam otvorenom.
1: Goran Šćekić je više od tri decenije proveo posmatrajući ljude i vrijeme kroz jednu posebnu vrstu umjetnosti, kazala je novinarka, a ujedno i voditeljka programa Snežana Milić.
2: Goran je neko koje, evo ponovit ću još jednom, više od tri decenije proveo posmatrajući ljude i vrijeme kroz jednu posebnu vrstu umjetnosti. Za karikaturistu je, čini se, potrebno imati i dobro oko i dobar osjećaj za ljude. Treba primijetiti ono što drugima promakne, treba umjeti da se na ovakav način napravi priča i treba imati dovoljno hrabrosti da se ta priča nacrta, a ja bih dodala i puno talenta. Goran Šćekić je upravo takav umjetnik. Njegov rad je istovremeno humor, komentar i svjedočanstvo jednog vremena. Njegovi crteži već decenijama bilježe vrijeme u kojem živimo, njegove pojave, paradokse, slabosti, ali ono sve što je u tome ljudsko i duhovito. Njegova karikatura ne traži mnogo prostora, ali traži mnogo promišljanja i one suptilnosti da se upravo u takvoj formi prenese jasna poruka. Goranove karikature nas često nasmiju, ali nas i natjeraju na razmišljanje.
1: O tome šta ga je inspirisalo da kroz oštar crtež i humor oslika svakodnevnicu, ali koja je glavna poruka izloženih radova, govorio je autor izložbe gospodin Goran Šćekić.
3: Poštovano sveštenstvo, poštovana upravo rukovodstvo Grada Moštinu Gospodine Andrijevica, naravno drage goste i drage prijatelje, a posebno prijatelje koji, moje drage prijatelje koji su izberana došli lično da me pozdrave i da prisustvuju u ovom otvaranju izložbe. Naravno, na početku bi se zahvalio Jasmini Đukić što me pozvala da učestvujem u ovoj organizaciji, u ovoj proslavi i naravno svim ljudima iz njenog udruženja na čelu sa Petrom Labudovićem, mojoj koleginici i gospodinu Peru i mome naravno velikom prijatelju, kolegi i gospodinu Jovoviću Darku. I da vam otkrijem jednu tajnu, Darko piše recenziju za moju petu knjigu karikatura koju objavljujem ovih dana, bit će gotova sljedećeg mjeseca i naravno bit će kao i sve druge do sada na srpskom jeziku i ćirilici. Eto, čisto da imate informacije. Na početku bi se posebno zahvalio pjevačkom društvu koji su počeli jednom sjajnom pjesmom i meni je srce zaigralo i svi smo se sjetili nekih starih vremena i lijepih pristojnih pjesama koji su oni večeras opjevali. I mislim da oni trebaju i u budući, to sad bih volio ovom prilikom kao neko ko se bavi javnim poslom u medijima, da Jasmina njih treba stavljati uvijek u prioritetu kada je u pitanju bilo koja proslava i zavisa bi po ovom priliku volio da im uputimo jedan aplauz. Kada je karikatura u pitanju, moram vam reći da sam ja inače lijevak ili

0: Pozdrava moja čerka, kaže lijevak je lijevak, a ljevak je ljevak. Ona inače završila prvu generaciju ove godine u Nikšiću 5 godina srpski jezik i jugoslovensku književnost. Ja kad sam bio dijete, nisu mi davali da crtam lijevom rukom jer je to sramota. I ja sam priučen i dešnjak, ali nećete vjerovati, dalje razmišljam lijevom rukom. Možda zato te karikature i nastaju na svoj način. I da otkrijem, naravno, još jednu interesantnu stvar, imam blizance, sine i čerku, oboje su ljevaci. I ja se nadam da će i oni nastaviti taj prkosni odnos kada je u pitanju negativnost u našem društvu. I još da vam dam jedan detalj, ja sam pokušao, kada sam držao govor o mome pokojnom prijatelju Andriji Markušu, čuvenom arhitektu u Podgorici, i ja sam otkrio tajno da sam pokušao da se bavim arhitekturom i kada sam nacrtao prvu zgradu, od nje ispala karikatura. Stigao tuđe sam, ali kažem još jedan detalj, znate li, ja živim u Podgorici, ja nikada nisam živio u Beranu, meni je tad bio visoki oficir u vojsci Jugoslavije, ja sam bukvalno porastao u Podgorici, a rođen sam u Beranu. I kada me danas službeno zovu sekretarice, kolege, političari na neke sastanke, oni drugi pitaju, je vam teško doći iz Berana na sastanak? Ja sam rekao, kako ja mogu iz tog trenutka da dođem? Pa će živite vi, ja sam rekao, u Podgorici. A vi stalno u medijima pominjete Berana. Oni jednostavno svi misle u medijima da ja živim u Beranama. I zaista se ja ponosim sa tim, sa tom informacijom i neka misle, jer ja zaista nosim Berane i Vasoviću u svom srcu. I zaista mi drago večeras što ste došli u ovako velikom broju i nadam se da ćemo se i dalje družiti. A naročito mi se sviđa ova pristojnost koja večeras i publike i organizatora koja je dala pečat ovoj svojoj organizaciji koju večeras pripećujemo. Zahvaljujem se i sedam.
1: Nakon otvaranja izložbe Gorana Ščekića, predsjednica Udruženja Srba Berana i Andrijevice, gospođa Jasmina Đukić, uručila je zahvalnice svima koji su svojim djelovanjem dali poseban doprinos očuvanju srpske kulture, duhovne baštine i nacionalnog identiteta. Program je nastavljen muzičko-poetskom večeri, tokom koje su svoje stihove kazivali pjesnik profesor Petar Vešović i novinar i književnik Darko Jovović. Program je upotpunila Julija Pajković, koja je recitovala pjesmu Alekse Šantića Ostajte ovdje. U duhu tradicije i narodnog stvaralaštva, narodni guslar Marko Novović izveo je u strune gusala pjesmu Bojna Bardanjoltu. U nastavku programa Udruženje narodnog stvaralaštva Đurđevi stupovi Berane izvelo je još 2 tradicionalne pjesme Mlad se momak žutom dunjom baca i Sadih jelu u planini. Širi tonski izvještaj sa poetskog dijela programa bit će emitovan u našoj posebnoj emisiji.
2: Nedjeljni magazin.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Počela je prijava za kupovinu jagnjadi za andrijevičke penzionere. Andrijevica ulaže 20.000 eura u obnovu dječjeg igrališta. Uslovi za vožnju povoljni, vrijeme sutra sunčano. Poštovani slušalci, Dnevnik počinjemo lokalnim aktuelnostima. Tragom domaćih aktuelnosti još uvijek smo u Andrijevici. Nedavno u organizaciji Udruženja Srba Berana i Andrijevice, a u saradnji sa opštinom Andrijevice i javnom ustanovom Centar za kulturu i sport Mihajlo Alić, u Domu kulture u Andrijevici održana je kulturna manifestacija Dan srpske kulture Korijeni pod komovima. U okviru manifestacije predstavljena je izložba Crtaj kako pišeš, jednog od najpoznatijih karikaturista u Crnoj Gori Gorana Ščekića. Nju je zvanično otvorio književnik i novinar Darko Jovović.
2: Časni oče, uvaženi zvaničnici, ljubitelji duhovnih i umjetničkih vrijednosti, dragi gosti, uvaženi domaćini, dame i gospodo. Andrijevica je ovoga ljeta bila domaćin brojnim kulturnim manifestacijama, dokazujući da se ovdje na svetim vodama Rima živjeli još uvijek žive ljudi kadri da prepoznaju istinsku duhovnost i uzvišena umjetnička ostvarenja. Večeras je ova mala i ponosna varoš ukazala gostoprimstvo promoterima srpske kulture koja je duboko ukorijenjena u trajanju naroda ispod konjskih žila. Tako je ovaj hram kulture zablistao jednom posebnim sjajem jer su njegova topla njedra nahranjena umjetničkim darovima i umnim tvorevinama iscrtanim vještom rukom Gorana Štetića, čovjeka čija djela potkana humorom i otisnuta na malom parčetu hartije dugi niz godina dominiraju crnogorskom karikaturalnom pozornicom i na jedan poseban način je ustrojio našu životnu, kulturnu, društvenu i političku zbilju. Ova postavka se može slobodno nazvati kronikom naših apsurda. Ove karikature funkcionišu kao vizualni arhiv i historijski dnevnik Crne Gore. One nepogrešivo hvataju mentalitetske fenomene, potronstvo, borbu za fotelje, politička prijetanja i obećanja, pokazujući da se akteri na sceni mijenjaju, ali da društvene anomalije ostaju iste. Goran bez decenijama radi nešto što zahtijeva osobenu hrabrost. On nam drži ogledalo ispod lica, a u tom ogledalu se ne uljepšavamo. U njemu vidimo naše apsurde, naše političke i duhovne potrese, naše mentalitetske zamke i sve one situacije u kojima se kao društvo nalazimo. Njegov humor nije tu samo da nas nasmije, on je tu da nas protrese, da nas zamisli i da nas opomene. Kaže sve da jedna slika vrijedi hiljadu riječi. Kada je riječ o Goranovim karikaturama, jedna njegova linija, jedan izraz lica ili jedna na izgled jednostavna skica vrijede više od stotina političkih govora, kolumni i televizijskih debata. Ono za što su analitičarima potrebne stranice teksta, Goran Ščekić rješava jednim potezom olovke. Svaka ova slika koja se karikaturom zove izdvojena iz mora drugih koje Ščekić iznjedrio je istančani umni otisak u vremenu i istorija pred kojom će svako razumano vidjeti da okrutna siva i moć onih koji se nalaze na pozicijama odlučivanja prije ili kasnije izgube bitku sa snagom koja se narodom priziva i da će okrinu visiti zakoni ljudi koji se kose sa pravom i Božim promislima. Na njegovim karikaturama dominiraju dva suprotstavljena svijeta. Jedan koji smatra da je nauništi zbog moći koja se dokopao uglavnom preko leđa naroda i onaj drugi koji odjeven u životne zakrpe ima snage da se odjene u duhovna odjela satkano od vjere i saznanja da će se spasiti samo oni koji uspiju da prepoznaju šta je to vaspitanost, odmjerenost i pristojnost. Ščekićeva olovka tako precizno ubada u srž brojnih aktuelnih problema koji se najviše tiču naših nesporazuma, kalipljivosti i primitivizma. On ljulja temelje umišljenika koji su na labavim osnovama sagradili svoj imidž velikih, a koji zatamni čim sklizmu isprde u pozornicu i potvrde da im je rok trajanja ograničen. Goranove karikature su svojevrsna filozofija života, nejer koji tjera čovjekov um da misli i da odvaja žito od kukolja. Šekin će nas svojim dijelima u jednoj hrabri, poručujući da uvijek postoji izlaz, ako to mi hoćemo i ako smo spremni da se razumijemo. Za njega je izlaz u narodnom jedinstvu i govoru koji ne trpi mržnju i riječi koje ni Bogu nijesu ugodne. Goran plemenik Arkiju ispostavlja slikovit iskaz koji zasmijava narod, poručujući da teret čovjekove nesvijesti i neshvatanja, i ko to ne bude shvatio i ne shvatio da je smrtan, toga odvodi do javne bezdanice. Zato Goran iskreno čestitam na ovom umjetničkom uzdaju sa kojim nas je udostojio i obradovao, i da njegovo oko još uvijek dugo i dugo nišani u centar, a da njegova ruka kroz smije potezima uloke otvara vrata čovječnosti. Sve vas iskreno pozdravljam i ovu izložbu proglašavam otvorenom.
1: O tome što ga je inspirisalo da kroz oštar crtež i humor oslika svakodnevicu, ali koja je glavna poruka izloženih radova, govorio je autor izložbe gospodin Goran Šćekić.
3: Poštovano sredstvo, poštovana upravo rukovodstvo državne moštine rukovodstvine Andrejevica, naravno drage goste i drage prijatelje, a posebno prijatelje koji, moje drage prijatelje koji su izberana, došli odlično da me pozdrave i da prisutuju u ovom otvaranju izložbe. Naravno, na početku bi se zahvalio Jasmini Đukić što me pozvala da učestvujem u ovoj organizaciji, ovoj proslavi, i naravno svim ljudima iz njenog udruženja na čelu sa Petrom Labudovićem, mojoj koleginici i gospodinu Peru, i mome naravno velikom prijatelju, kolegi gospodinu Jovoviću Darku. I da vam otkrijem jednu tajnu, Darko piše recenziju za moju petu knjigu karikatura, koju objavljujem ovih dana, bit će gotova sljedećeg mjeseca i naravno bit će kao i sve druge do sada na srpskom jeziku i ćirilici. Eto, čisto da imate informacije. Na početku bi se posebno zahvalio pjevačkom društvu koji su počeli jednom sjajnom pjesmom i meni je srce zaigralo, i svi smo se sjetili nekih starih vremena i lijepih pristojnih pjesama koji su oni večeras pjevali. I mislim da oni trebaju i u budući, i to sam bih volio ovom prilikom kao neko ko se bavi javnim poslom u medijima, da Jasmina njih treba stavljati uvijek u prioritetu kada je u pitanju bilo koja proslava, i zavisno bi ovom priliku volio da im uputimo jedan aplauz. Kada je karikatura u pitanju, moram vam reći da sam ja inače lijevak ili ljevak, kako me upozorava moja ćerka, kaže lijevak je lijevak, a ljevak je ljevak. Ona inače završila prvu generaciju ove godine u Nikšiću, 5 godina srpski jezik i južnoslovensku književnost. Ja da sam bio dijete, nisu mi davali da crtam lijevom rukom jer je to sramota. I ja sam priučen i dešnjak, ali nećete vjerovati, dalje razmišljam lijevom rukom. Možda zato te karikature i nastaju na svoj način. I da otkrijem naravno još jednu interesantnu stvar, imam blizance, sina i ćerku, oboje su ljevaci. I ja se nadam da će i oni nastaviti taj prkosni odnos kada je u pitanju negativnost u našem društvu. I još da vam dam jedan detalj, ja sam pokušao, kada sam držao govor mome pokojnom prijatelju Andriji Markušu, čuvenom arhitektu u Podgorici, i ja sam otkrio zajedno da sam pokušao da se bavim arhitekturom, i kada sam nacrtao prvu zgradu, od nje ispala karikatura. Stigao tu gdje sam, ali da vam kažem još jedan detalj. Znate li, ja živim u Podgorici, ja nikada nisam živio u Berana. Meni je tad bio visoki oficir u vojsci Jugoslavije, ja sam bukvalno porastao u Podgorici, a rođen sam u Beranama. I kada me danas službeno zovu sekretarice, kolege, političari na neke sastanke, oni mnogi pitaju, je li vam teško doći iz Berana na sastanak? Ja sam rekao, kako ja mogu iz tog trenutka da dođem? Pa će živite vi, ja sam rekao, Podgorici. A vi stalno u medijima pominjete Berana. Oni jednostavno svi misle u medijima da ja živim u Beranama.
4: I zaista se ja ponosim sa tim, sa tom informacijom i neka misle, jer ja zaista nosim Berane i Vasoviće u svom srcu. I zaista mi je drago večera što ste došli u ovako velikom broju i nadam se da ćemo se i dalje družiti. A naročito mi se sviđala pristojnost koja je večeras i publike i organizatora koja je dala pečat ovoj svojoj organizaciji koju večeras prikrećujemo. Zahvaljujem se.

Udruženje penzionera Andrijevica obavještava svoje članove da mogu izvršiti prijavu za kupovinu jagnjadi od proizvođača DOO Meso Promet Bijelo Polje. Jagnjad će se penzionerima prodavati po cijeni od 8,50 € po kilogramu uz mogućnost otplatu 8-mjesečnih beskamatnih rata odbijanjem od penzije. Za realizaciju kupovine, zainteresovani penzioneri potrebno je da u fondu PIO, područna jedinica Berane, izvade listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbine za kupovinu jagnjadi mogu se izvršiti svakog radnog dana do 15. oktobra 2026. godine u kancelariji i klubu udruženja penzionera Andrijevica.

Opština Andrijevica raspisala je postupak male nabavke za obnovu dječjeg igrališta, procijenjene vrijednosti 20.000 eura bez PDV-a. Planirana je zamjena postojećih sprava i ugradnja novog mobilijara, koji obuhvata kompleks igrališta sa dvije kule i četiri tobogana. Samostojeću ljuljašku, dvije njihalice, tri klackalice i vrtešku. Predviđeni su i radovi na podlozi, uključujući uklanjanje dotrajalih sprava, sanaciju mjesta ankerisanja i postavljanje novih tartanskih ploča. Novi mobilijar mora ispunjavati propisane bezbjednosne standarde IN 1176, a ponuđači su obavezni da dostave odgovarajuće certifikate akreditovanih sertifikacionih tijela. Izbor ponuđača bit će izvršen prema kriterijumu najniže cijene među ponudama koje ispunjavaju sve tehničke i druge propisane uslove. Rok za podnošenje ponuda bio je do 28. septembra 2026. godine do 8 časova, dok je rok za izvršenje ugovora 10 dana od njegovog potpisivanja. Berane će 2. oktobra biti domaćin 5. arts festivala, kulturne manifestacije posvećene promociji i afirmaciji mladih umjetnika iz različitih oblasti stvaralaštva. Tokom 5 festivalskih dana publiku očekuje raznovrsan program koji obuhvata koncerte, promociju knjige, matine program za najmlađe i pozorišnu predstavu, a događaji će biti održani na više lokacija u Beranama. Program festivala: 1. oktobar 16 časova matine koncert za najmlađe, Gudaški kvartet, Hrizenteme, Centar za kulturu Berane. 2. oktobar 19 časova predstava Jelena Savojska, Centar za kulturu. Organizator festivala je Centar za kulturu Berane u saradnji sa Nađom Dabetić-Roganović, masterom muzičke umjetnosti, koja je ujedno i umjetnička organizatorka festivala. Pokrovitelji 5. Arts festivala su Ministarstvo kulture i medija Crne Gore i opštine Berane. Arts festival i ove godine donosi program usmjeren ka predstavljanju mladih umjetnika i različitih formi umjetničkog izraza, pružajući publici priliku da tokom nekoliko dana uživa u kvalitetnim kulturnim sadržajima.

U nastavku dnevnika servisne informacije, zbog planiranih radova na mreži, u petak će bez napajanja električnom energijom ostati. U terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Zabrđe, donji dio sela naselja oko magistralnog puta. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odgođeni.

Sinoptičari za sutra prognoziraju vedro i toplo vrijeme. Vrijeme sutra pretežno sunčano, na sjeveru ujutru pokotlinama magla, a u popodnevnim satima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u jutarnjim i noćnim satima na jugu ponegdje umjeren do pojačan, jutarnja temperatura vazduha od 0 do 19, najviša dnevno od 15 do 28 stepeni. Podacima o vremenu završavamo dnevnik tonska realizacije montaža Velibor Bacanović, saopštio urednik Dmitar Čulafić. Hvala na pažnji.

Pratite popodne sa Dmitrom, na redu je i dnevni horoskop. Da li su vam zvijezde naklonjene? Vrijeme je za dnevni horoskop. Provjerite šta vaš znak očekuje danas.

Ovan, pojačane emocije i moguće nove poslovne prilike, ali je važno da pronađete više vremena za odmor. Bik, fokus je na stabilnosti u odnosima, dok se finansijska situacija postepeno popravlja uz potrebu za očuvanje psihičkog balansa. Blizanci, komunikacije i kreativne ideje donose napredak, ali je važno da izbjegnete mentalni umor i pronađete vrijeme za odmor. Rak, pojačane emocije i moguće promjene na poslu zahtijevaju da više pažnje posvetite opuštanju i smanjenju stresa. Lav, strast u ljubavi i ambicija na poslu donose dinamiku, ali pazite da se ne iscrpite pretjeranim obavezama. Djevica, analiza odnosa i povećanje poslovne obaveze traže više spontanosti i brige o fizičkoj napetosti. Vaga, partnerstvo i diplomatski pristup na poslu dolaze do izražaja uz potrebu za više fizičke aktivnosti. Skorpija. Intenzivne emocije i važni poslovni potez zahtijevaju otvoren razgovor i jačanje imuniteta. Strijelac. Nove ideje i moguća poznanstva donose promjene, ali je važno da održite ravnotežu između aktivnosti i odmora. Jarac. Razmišljanje o budućnosti i fokus na ciljeve mogu donijeti napredak uz potrebu za više odmora.

0: prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo. Stereo.
1: Ajde.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrejevice. Zanimljivosti. Najpoznatiji u svijetu i najpopularniji automobil britanske televizije, trotočkaš porodice Trotter iz kultne serije Mučke, naći će se ovih dana na aukciji, preciznije 11. novembra u Londonu. Čuveni žuti model automobila trotočkaša Reliant Regal, koji su vozili Del Boy i rodni Trotter, je iz 1968. godine i korišćen je u božićnom serijalu serije Mučke iz 2002. godine. Na sajtu stoji pređenih 71,778 milja, ima motor od 598 kubika i 25 konjskih snaga. Registrovan je do juna 2018. godine i prodaje se sa originalnim uputstvom za upotrebu. Nestandardne preslake i specijala ostale su u njemu, kao i krznene kockice koje vise sa retrovizora. Na gumenim patusnicama je ispisano Del Boy s vozačeve strane i rodni kod suvozača. Nick Vail, direktor aukcijske kuće Silverstone Aukcis, koja prodaje mućkin automobil Reliant Regal, kaže: Del Boyev automobil je jedan od najprepoznatljivijih automobila u istoriji komedije na BBC-u. Imati auto iz serije na aukciji je velika čast i siguran sam da će privući gomilu ljudi koji će poželjeti da ga imaju.

0: interes. Milotović je kazao da je dobio informaciju da niko od pozvanih predstavnika vlade nije želio da se odazove na današnji skup i ocijenio da je to nastavak jedne loše prakse. Ponovio je da postoje tri nedoumice vezane za program, a tiču se njegove održivosti, politike zarada te fonda penzijskog i invalidskog osiguranja. Privreda ne osporava cilj daljeg rasta zarada i unapređenja životnog standarda građana, ali održiv rast plata mora biti praćen rastom produktivnosti i ekonomskih rezultata, kao i sposobnošću kompanija da dugoročno finansiraju veći trošak rada, saopštila je Privredna komora. Rekli su da od trenutka najave euromodela intenzivno komuniciraju sa privrednicima i sektorskim udruženjima kako bi se sagledali neminovni efekti predloženih rješenja na poslovanje, zaposlenost i konkurentnost domaće privrede. Biljana Plavušić, nekadašnja predsjednica Republike Srpske, koja je u Hagu osuđena za ratne zločine, preminula jutros u Beogradu u 96. godini. Sahrana bi trebalo da bude obavljena u Banja Luci. Sjutra sunčano do 29 stepeni. Čuli ste vijesti.
1: Music Box. Music Box.